0: חלפו. יש בו איזושהי נגיעה במוות, באובדן, בדברים שכבר לא יחזרו. אז יש לו מבחינתו השילוב של המוזיקה, זאת אומרת, אני יצא לי לדבר איתו ארוכות על היצירה הזו, והוא סיפר לי על כמה שמדובר גם על, על המקום של הריקוד, ויש שם קטע של תוכלו לשמוע מין יצירת ג'אז כזו באמצע, באופן מופשט של איך הקלסיקאי יפרש קונצרט ג'אז, זה קשה לי להסביר את זה, אבל זה משהו שאפשר לשמוע, זה נורא מופשט. ומצד שני החיבור עם המוות והאובדן, ואני חושב שהכל נורא שקוף וברור בנגינה. אז נשמע את הקטע?
1: בשמחה, מי אנחנו הולכים לשמוע מבצע?
0: אז מרקו סטרופה, Let Me Sing Into Your Ear, הרשה לי לזמר לאוזנך, ונשמע את התזמורת הקאמר פילרמוני, הרדיו קאמר פילרמוני של הילברסם, בניצוחו של פטר אדווש, והסולן הוא מיקלה מרלי בבסט הורן.
1: נשמע.

0: שמענו את מרקו סטרופה עם Let Me Sing Into Your Ear, שמענו בנגינת התזמורת הקאמרית פילהרמונית הילברסם, תזמורת הרדיו, בניצוחו של פטר רטבש, והסולן בקרן הבסט היה מיקל מרלי.
1: הלוואי והיה לנו עוד קצת זמן לדבר על היצירה כן. הזאת בכלל לדבר, אבל לצערנו השעה שלנו תמה, ואני מקווה שאתם נהניתם מהמבחר שלנו היום.
0: טוב, אז תודה רבה לך שהיית, אני שמחתי להיות פה איתך, ואנחנו נהיה שוב, נדבר בקונטרפונקט.
1: בשבוע הבא.
0: להתראות.
1: להתראות לכם.

ערב טוב, שלום רב לכם. התוכנית הערב מוקדשת לשלישייה מפוארת, רובינשטיין, חפץ, פיאטיגורסקי. הסיפור מתחיל בראשית שנות ה-50, כאשר חפץ, שאהב מאוד לנגן מוסיקה קאמרית, פרט שלא ידוע במיוחד, יזם הקמתה של שלישייה אד-הוק, וחבריה היו ארתור רובינשטיין, הפסנתרן, חפץ עצמו, כחנר, ואימנואל פוירמן, הצ'לן המהולל. פוירמן נפטר זמן לא רב לאחר שהוקמה השלישייה הזאת, ועברו עוד כ-10 שנים עד שחפץ חידש את היוזמה שלו, והפעם אל רובינשטיין וחפץ הצטרף הצ'לן גרגור פיאטיגורסקי. וזוהי השלישייה שנשמע הערב בהקלטות משנות ה-50 המוקדמות, בעצם אם נדייק מחודש אוגוסט 1950. אנחנו נשמע שתי שלישיות בביצועם, השלישייה של רבל והשלישייה של מנדלסון, אופוס 49. נפתח בשלישייה בלמינור מאת רבל, ההקלטה כאמור מחודש אוגוסט 1950. רובינשטיין, חפץ ופיאטיגורסקי.

שלישיית מיליון הדולר, כפי שקראו לה, השלישייה של יאש החפץ גרגור פיאטיגורסקי וארתור רובינשטיין, בשלישייה לפסנתר וכלי מיתר בלמינור מאת מוריס רבל, בהקלטה שנעשתה באוגוסט 1950. השלישייה הזאת, שלישייה לעת מצו, זכתה להרבה מאוד כינויים מלבד שלישיית מיליון הדולר, משום מה את המבקרים האמריקנים הסכום העסיק הרבה יותר מאשר איכות הנגינה, אבל כאשר נפנו לנושא הזה, בדרך כלל הביקורת הייתה שלושה סולנים, זה לא בדיוק הרכב קאמרי. ואלה במחילה שטויות במיץ עגבניות, אבל משהו צריך הרי לכתוב. בחלק השני של התוכנית נשמע אותם, את חפץ פיאטיגורסקי ורובינשטיין, בשלישייה לפסנתר מספר 1, אופוס 49, ברי מינור, מאת מנדלסון. גם הקלטה זו נעשתה בחודש אוגוסט 1950.

הביצוע הלא יאומן הזה היה של הפסנתרן ארתור רובינשטיין, הקנרי השחפץ והצ'לן גרגור פייטיגורסקי, בהקלטה מחודש אוגוסט 1950, השלישייה ברי מינור, אופוס 49, מאת מנדלסון. לא הייתה שלישייה כזו מעולם, מלבדם. שמענו בראשית התוכנית את השלישייה בלמינור מאת רבל, כאן מסתיימת תוכניתנו הפעם, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אני אורי מרקוס, כאן אהיה איתכם בשעה הקרובה, מקווה שתענו. והפעם שתי יצירות מצרפת מאת שוסון ורבל. שלישיית הפסנתר בלה מינור משנת 1914 של מוריס רבל. רבל השלים אותה ערב מלחמת העולם הראשונה. מלחמה שזוועותיה הותירו צלקת עמוקה בנפשו, בהיותו חייל מתנדב בצבא הצרפתי, המשרת בחזית הקרבות, בעיקר בתור נהג תובלה. רבל שילב בה נעימות עממיות מחבל הבסקים, מחווה למוצאו מצד אמו, ולעיירת הולדתו, סיבור, שבגבול צרפת ספרד, לרגלי הפירינאים. רבל הקדיש אותה למורו הנערץ לקונטרפונקט, אנדרה גדלז', והשפעתו ניכרת ברוח הקונטרפונקטית הרוחשת בה, במיוחד בפרק השלישי, פסקליה. אז הנה נשמע את השלישייה הנפלאה הזאת של רבל, בנגינת חברי שלישייה דלי, הקלטה שראתה אור בשנת 2009 בחברת פוגה ליברה.

חברי שלישיית דלי ניגנו את שלישיית הפסנתר בלה מינור מאת מוריס רבל. אנחנו נחתום בשירת האהבה והים מאת המלחין ארנסט שוסון, קצר הימים, שנספה בתאונת אופניים בהיותו בן 44. כמה מיצירותיו הבשלות והמשובחות נכתבו לקול האנושי. אחת מהן היא הפואמה לאהבה וים לקול ולתזמורת, שעליה עמל במאמץ רב שנפרס על פני 10 שנים. זוהי יצירה חד פעמית בנוף המוזיקה הצרפתית, דרמה סימפונית רצופה בת כחצי שעה, המתארת את האהבה מלבלובה הראשון ועד שקיעתה, על רקע הים שמשמש לה מראה לנפש. בשיר הפותח, פרח המים, נפרד הדובר מאהובתו הנוסעת אל מעבר לים, ומביע את חרדתו לשלומה ואת כמיעתו לשובה. אינטרלוד תזמורתי קצר מוביל אל השיר השני. ובו האהובה שווה בשלום, אך המפגש ביניהם נושא אופי טרגי בעבור הדובר. בעיני הגדולות יכולתי לקרוא את המילה הרת הגורל, שכחה. מכאן שמו של השיר, מות האהבה. המוזיקה נעה בין כרומטיות חושנית בהשפעת וגנר, לבין ארוך העדין של המלודי הצרפתי. שירת האהבה והים את שוסון, אירמה קולאסי, מצו סופרן, עם התזמורת הפילרמונית של לונדון,

שירת האהבה והים מאת ארנסט שוסון, אירמה קולאסי, מצו סופרן, עם התזמורת הפילרמונית של לונדון, בניצוחו של לואי דה פרומן. זהו, עד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. לילה טוב.

שלום, שלום לכולם, שבת בצהריים, כל המוסיקה. יוצאים למסע שלנו, הנוסע המתמיד, מוסיקה אומנותית ועממית מסביב לעולם. אני משה מורד באולפן כאן, בכינורות כמובן מנוחין וגרפלי ברקע. לאן ניקח אתכם היום במסע? קובה. כן, קובה. נתחיל בקובה, עם שילוב מעניין שבין קלאסי לעממי. ואת המסע נתחיל עם רובן גונזלס. רובן גונזלס, אחד מגדולי הפסנתרנים בעולם אולי. ראי קודר, המוסיקאי האמריקאי, הגדיר אותו כהפסנתרן הגדול ביותר ששמעתי אי פעם. רובן גונזלס הוא מחלוצי הפסנתר הקובני. וכשמדברים על פסנתר קובני, הכוונה לסגנון מאוד מאוד מיוחד שנוכל לשמוע, אולי נדבר עליו גם אחר כך, אבל נתחיל במוסיקה. רובן גונזלס, לגלוריה ארסטור.

הפסנתר של רובן גונזלס. רובן גונזלס שנולד לא מזמן, צריך לו יום הולדת, להיות לו יום הולדת ב-26 במאי 1919, והלך לעולמו ב-8 בדצמבר 2003, זכה לתהילת עולם בזכות הפרויקט Buena Vista Social Club, שלקח מוסיקאים ושירים קובנים ישנים ממסורת הסון הקובנית, נתן להם גרסה חדשה, הוציא אותם לעולם בעקבות האלבום המוקלט שאותו הפיק בין השאר המוסיקאי האמריקאי ראי קודר. בא גם הסרט, סרטו של וים ונדרס, ואז בואנה ויסטה סושל קלאב הפך להיות להיט גדול, והביא המון המון, ממשיך להביא המון תיירים לקובה ולמוסיקה הקובנית, למוסיקת הסון והבולרו הקובנית. רובן גונזלס השתתף בסרט, אבל כאמור הוא כבר התחיל את ההיסטוריה שלו שנים רבות לפני כן. אנחנו מדברים בעצם על שנות ה-30 ושנות ה-30 וה-40, שבהם הפסנתר בעצם נכנס למוסיקה הקובנית, לסון הקובני. רק בשנות ה-30 הפסנתר הופיע לראשונה בהרכבי הסון בקובה, השפעה האירופאית כמובן, ורובן גונזלס היה בין הראשונים שניגנו בכל ההרכבים הראשונים של הסון בקובה. הוא גם המציא סגנון, נשמע עוד קטע שלו, ושם נשמע את זה אפילו יותר, שמייחד מאוד את הפסנתר הקובני. בעקבותיו יהיו גם פסנתרנים רבים, כולל צעירים, שמנגנים נפלא ומנגנים בסגנונו של רובן גונזלס. הגדירו את המוסיקה שלו כרומנטית וחדה יחד, ליריות חזקה מאוד, ו מה שהוא עושה די הרבה זה פירוק ארפג'יוז בפסנתר, מה שבאמת הפך את הסגנון למאוד מאוד מיוחד, מושווה אפילו בעצם לנגינת גיטרה או נגינת הטרז, הגיטרה הקובנית. ובאיזשהו מקום הפסנתר תחת ידיו של רובן גונזלס הופך אפילו לכלי הקשה. אז בואו נשמע עוד קטע אחד של גונזלס. שימו לב כאן לאיכויות האלו של הקשה בפסנתר וארפג'יוז.

רובן גונזלס ומקיש בפסנתר, מקיש ומנגן עם הרבה ליריות וגם עם קצב והקשה מהמסורת, מסורת הפסנתר הקובנית. ועכשיו, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בתוכנית הזאת, אנחנו מכניסים את האלמנט הקלאסי והשילוב שבין מוזיקה אומנותית ומוזיקה עממית מהעולם לפרויקט שנקרא Classic Meets Cuba. מוזיקה קלאסית פוגשת את קובה, קטעים קלאסיים ידועים, בביצוע של עוד פסנתרן אחד, לא גונזלס, פסנתרן גרמני בשם טוביאס פורסטר, יחד עם קילן פורסטר, הצמד קלאז בראדרס, האחים קלאז מגרמניה, והם משתפים פעולה כאן עם נגני כלי הקשה, קובנים, אנחנו נשמע אותם בשלושה קטעים קלאסיים מאוד מאוד ידועים, אבל בוורסיה המאוד מאוד מיוחדת.

כן. מחיאות כפיים לאחים קלאז. מוצרט מבקר בקובה. אנחנו נשאר עם מוצרט בקובה בעוד קטע אחד. נשאר עם האחים קלאז. רק לספר לכם מי הנגנים כאן. אז הזכרנו כמובן את הפסנתרן, טוביאס פוסטר, יחד איתו אחיו הנגן הבאס, קיליאן פוסטר. ובתופים טים הן, וכמובן כלי הקשה קובניים, אותם עליהם מנגנים אלכסיס חררה אסטבס בטימבלס, אליו רודריגז לואיס בקונגס. נמשיך עם כלי הקשה הקובניים, עם הפסנתר הקלאסי במקרה הזה, ונשמע עוד קטע של מוצרט. שמענו אלגרו של, אתם ודאי זיהיתם, מתוך הסונטה לפסנתר בדו מז'ור של מוצרט, ועכשיו עוד קטע מאוד מאוד ידוע מתוך הסונטה לפסנתר בלה מז'ור. אתם מכירים את הקטע ללא ספק. אז הנה אלה טורקה בביצוע בניחוח קובני.

0: אלכסיס דלרס, טבס, טימבלס.
1: הנה עכשיו הקרדיטים לכל הנגנים.
0: קונגס. טימן על הדרמס.
1: כן, הקלאס ברדרס בהופעה, ואת הקטע הזה טוביאס פוסטר מכנה בתקליט קובני שמרש, המרש הקובני, שזה בעצם על הטורקה, עם המון כלי הקשה וניחוח קובני חזק מאוד. ממוצרט בקובה נעבור לגרשווין בקובה, ואת גרשווין נפגוש שם בשני מסלולים, אפשר לומר כך, שונים לגמרי. קודם כל, נשמע עוד קטע אחד מתוך האלבום הזה, קלאסיק מיץ קובה של הקלאסיק.

Summertime של גרשווין. אחרי הקטע הזה נהיה עם משהו שגרשווין באמת כתב כשחזר מטיול בקובה. אבל כרגע Summertime בביצוע הקלאס ברודרס, שילוב של מוזיקה קלאסית, הפסנתר הקלאסי וקובה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אנשי ביטחון ישראלים משתתפים באיחוד האמירויות בחקירת הטייס העומני שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי. תחקיר כאן חדשות מעלה חשד לכאורה לניגוד עניינים חמור בהבטחת התעופה לישראל. הנשיא טראמפ אומר כי לדעתו איראן עומדת מאחורי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. מחש חקרה אתמול באזהרה 5 שוטרים בחשד לחטיפה. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום שלישי, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026. כאן צבי סלטון. אנשי ביטחון ישראלים, בהם נציגי שב"כ, המריאו לאיחוד

0: האמירויות להשתתף בחקירתו של המחבל הטייס העומני המאם אל-חמאמי שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי בשבוע שעבר. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. מתוך כך מעלה תחקיר כאן חדשות חשד לכאורה לניגוד עניינים חמור בהבטחת התעופה לישראל. מהתחקיר עולה שמנהל מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, דביר רובינשטיין, ניהל במקביל לתפקידו חברה פרטית שהעבירה הדרכות בתשלום לחברות תעופה זרות שעליהן הוא מפקח, בהן פליי דובאי ואמירייטס. על פי התחקיר, רובינשטיין אף גבה מבעלי מטוסי מנהלים אלפי דולרים בעבור הרצאות פרטיות שפטרו אותם מהחובה לזכור חברות אבטחה מורשות בעת הנחיתה בישראל. ממשרד התחבורה ומדביר רובינשטיין טרם נמסרה תגובה. הנשיא טראמפ אומר כי לדעתו איראן עומדת מאחורי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. טראמפ אמר עוד כי האיומים שגרמו להוצאת המפציצים האמריקנים מבריטניה היו קשורים באיראן. הוא איים כי אם האיראנים החדירו כטב"מים מתקפיים לשטח הממלכה, הם יסבלו מאוד. עם זה, אמר הנשיא האמריקני לכתבים מחוץ לבית הלבן, כי הוא תומך תמיד בשיחות ישירות עם האיראנים. לדבריו, כמויות עצומות של נפט יוצאות ממצר הורמוז, אך עדיין יש מחסור בבתי הזיקוק בשל המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. המחלקה לחקירת שוטרים חקרה אתמול באזהרה חמישה שוטרים בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכים. לפי החשד, השוטרים באו למועדון באילת לאחר שנטען כי חשוד במקום הטריד אישה. השוטרים חשודים כי אזקו את האזרח והסיעו אותו למקום מבודד, שם היכו אותו וגרמו לו חבלות חמורות. לאחר מכן נטשו את החשוד במקום. חמשת השוטרים נשלחו למעצר בית עד יום חמישי. במלאת 3 שנים למלחמה, נתוני עמותת ערן חושפים את ממדי המצוקה הנפשית בחברה הישראלית. מאז פרוץ הקרבות התקבלו במוקדי הסיוע יותר מ-928,000 פניות. מהדוח עולה כי שיעור הפניות בנושא בדידות באוכלוסייה הכללית זינק מ-28% בשנה הראשונה ל-41% בשנה השלישית. בקרב בני נוער, הפניות שכללו תוכן אובדני כמעט הוכפלו והגיעו ל-4.4%, ובקרב חיילים נרשמה עלייה חדה בפניות סביב אלימות ופגיעה מינית. בערן קוראים לציבור להיות ערניים למצוקת הסובבים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עוד ירידה קלה במידות החום, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, וייתכן גם בצפון ולאורך מישור החוף. ביום רביעי התחממות קלה, וביום חמישי עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת עד 23 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 28 ובאילת עד 31 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, השעון המוזיקלי, לפתיחת השבוע החדש שלפנינו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס, ואני אמיר לקח אביבי. נפתח את השעה שלנו הפעם עם היידן ועם הקונצ'רטו לצ'לו ברמז'ור שלו. את הפרק השני מתוכו נשמע עם הצ'לן פיטר ויספלווי מחברי אנסמבל פלורילגיום מוזיקום.

פרק שני, מתוך קונצ'רטו לצ'לו ברה מז'ור של היידן, פתח את השעון המוזיקלי, הצ'לן פיטר ויספל וניגן עם אנסמבל פלורילגיום מוזיקום. ועוד פרק שני ויפהפה, זהו הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי, על תזמורת אנימה אתרנה מנצח ג'וס ון אימרסל.

פרק שני, מתוך הסימפוניה מספר 4 של צ'ייקובסקי, ג'וס ון אימרסל ניצח על תזמורתו, תזמורת אנימה אטרנה. נמשיך עם פרק קאמרי של פליקס מנדלסון, הפרק הראשון מתוך רביעת כלי הקשת מספר 2 שלו. הנה כאן, מנגינת חברי אנסמבל האוס מיוזיק מלונדון.

כך נפתחת רביעיית כלי הקשת השנייה של פליקס מנדלסון, שמענו את חברי אנסמבל האוס מיוזיק. כאן כל המוזיקה, שעון מוזיקלי, נפנה עכשיו אל הדואט המפורסם מתוך דון ג'ובאני של מוצרט, לה צ'ידרם למנו. אנחנו נשמע פנטזיה על הדואט הזה, פריטו של פרנץ דנצי לקלרנית ותזמורת. עם סבינה מאייר תנגן התזמורת הקאמרית של וירטמברג, מניצוחו של יורג פרבר.

פנטזיה של פרנץ דנצי על "La ci darem la mano", דואט מתוך האופרה "דון ג'ובאני" של מוצרט. עם הקלרנית של סבינה מאייר, שמענו את התזמורת הקאמרית של וירטנברג וניצוחו של יורג פרבר. נמשיך בפרק סימפוני מוכר ואהוב, הפרק הראשון מתוך הסימפוני מספר 9, "מן העולם החדש" של אנטונין דבוז'ק. הנה כאן בהקלטה של תזמורת קליבלנד ובניצוחו של כריסטוף פון דוכנני.

פרק ראשון מתוך הסימפוניה מן העולם החדש, הסימפוניה התשיעית של אנטוני דבוז'ק. כריסטוף פון דוכנני ניצח על תזמורת קליבלנד. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי לבוקר הזה. נחזור אחורה בזמן אל יוהן סבסטיאן באך ונשמע פוגה מתוך הסונטה השנייה שלו לכינור סולו. מקלטה מ-2002 מנגן גדעון קרמר.

הכנר גדעון קרמר בפוגה מתוך הסונטה השנייה של יואן סבסטיאן באך. וכאן אנחנו נפרדים, השעון המוזיקלי ליום ראשון לפתיחתו של שבוע חדש בכאן כל המוזיקה. ערכה, יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מודים לכם מאוד שהייתם איתנו, מחלים המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, מיד אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים מאוד. נשתמע, להתראות.

0: באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. הערב, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר. הערב ב7. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו ענת תל אביב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השב"כ משתתף בחקירת הטייס שתכנן לרסק את מטוס פליי דובאי. הנשיא טראמפ סבור שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. תחקיר כאן חדשות מעלה חשד לכאורה לניגוד עניינים בהבטחת התעופה לישראל. במודיעין נאלצו שוטרים לשחרר אריק שנעצר בשל התפרעות של מאות חרדים מחוץ לבניין. התחזית עוד התקררות קלה, ייתכנו גשמים מקומיים.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון, השעה 7. אנשי ביטחון ישראלים, בהם אנשי שבק, המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס העומני המאם אל-המאמי, שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי בשבוע שעבר. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. ותוך כך, תחקיר שעשה כתבנו מעלה חשד לכאורה לניגוד עניינים חמור בהבטחת התעופה לישראל. מן התחקיר עולה כי מנהל מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, דביר רובינשטיין, ניהל בד בבד עם תפקידו חברה פרטית שהעבירה הדרכות בתשלום לחברות תעופה זרות שעליהן הוא מפקח, בהן פליי דובאי ואמירייטס. על פי התחקיר, רובינשטיין אף גבה מבעלי מטוסי מנהלים אלפי דולרים בעבור הרצאות פרטיות שפטרו אותם מן החובה לזכור חברות אבטחה מורשות בעת הנחיתה בישראל. ממשרד התחבורה

0: ודבי רובינשטיין טרם נמסרה תגובה. אף שחקירת האירועים בטיסת פליי דובאי טרם הסתיימה, הנשיא טראמפ מביע ביטחון כי איראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע.
1: איראן
0: בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי איראן קשורה גם לאיומים שהביאו לפינוי המפציצים האמריקניים מבריטניה. הוא נשאל אם האיראנים הצליחו להכניס כתבמים התקפיים לבריטניה.
2: There's a risk that Iran has brought combat drones into the UK.
3: I can't tell you that, but if they did, they'll suffer greatly.
0: איני יכול לומר אם האיראנים הבריחו כתבמים לבריטניה, אבל אם יתברר שכך עשו, הם יסבלו מאוד מהשלכות המעשה. דברי טראמפ שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. האירועים ביהודה ושומרון, מקורות פלסטיניים מדווחים כי פעילי ימין הציתו אש בבית בכפר בורקה שממזרח לרמאללה. בתקרית אחרת הועלו באש מכוניות של פלסטינים באזור מסאפר יאטה שמדרום לחברון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בשני האירועים לא דווח על נפגעים. במודיעין התפרעו הלילה חרדים במחאה על מעצרו של אריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למודיעין כדי לחלץ את החיילים שעצרו את העריק ולהשיב את הסדר הציבורי על כנו. החיילים עזבו את המקום לאחר ששחררו את העריק. הרשימה המשותפת השיקה אמש את מסע הבחירות שלה בכינוס בתל אביב יפו. חבר הכנסת אחמד טיבי התייחס בנאומו למעצרו של הפרופסור למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, המואשם שהתכוון לבצע פיגועים המוניים נגד ערבים.
4: אנחנו דורשים שהמשטרה ורשויות הביטחון יגלו את כל החומר, את כל המידע שיש בנושא הזה לציבור.
0: טיבי גם דרש לחקור אם לעצור יש קשר או זיקה פוליטית לגורמים פוליטיים בימין. כתבנו רואי ינובסקי מדווח כי הפרופסור פנה בין השאר לאנשי כוחות הביטחון לשעבר, לאנשי אקדמיה ולמגישי הסקטים. כולם סרבו לסייע לו, אך רק חלק מהם דיווחו למשטרה על פנייתו. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה אתמול באזהרה חמישה שוטרים בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכים. על פי החשד, השוטרים באו למועדון באילת לאחר שנטען כי אדם שהיה במקום הטריד אישה. הם עזקו את האיש והסיעו אותו למקום מבודד, שם היכו אותו וגרמו לו חבלות חמורות. לאחר מכן נטשו אותו חבול. השוטרים נשלחו למעצר בית עד יום חמישי.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים יתכנו גשמים גם בצפון ובמישור החוף. מחר וביום חמישי התחממות. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
7: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה, 7:05. אנחנו מתחילים יום שלישי בשבוע, ירידה במעלות החום, כל אחד ירגיש. אני במילון קצר, לקראת 20 מעלות בזמן שקמנו ונסענו לאולפן. 20 עד 27 מעלות היום ברוב חלקי הארץ. 0 מילימטרים של גשם. לא ירדו גשמים, אלא אם כן, כן ירדו. כך מזג אוויר, פעם כן, פעם לא, מה שקוראים מורכב. 45% לחות, טמפרטורת מי הים התיכון, 28 מעלות. בירושלים בשעה הזו 23 או 22 ו-21 ימים עד ליום הבוחר בישראל. או אולי יש בינינו מי ששכח או לא ידע או לא זכר מדוע נקבע יום הזיכרון והטקסים הלאומיים לאתמול, יום שני, למרות שהטבח ביישובי העוטף חל מחר, יום רביעי, יום רביעי, השבעה באוקטובר. כן, כך ידוע ומוכר, השבעה באוקטובר בישראל ובעולם. והנה התשובה, התאריך של יום הזיכרון של הטקסים נקבע על ידי ממשלת ישראל בהחלטה בשנת 1924, ונקבע כי לפי הלוח העברי הטבח הנורא התרחש בכ"ב בתשרי. בהחלטה הזו נקבע שיום הזיכרון יזוז באופן קבוע לכף דלת בתשרי שהיה אתמול, יומיים אחרי שמחת תורה שהיה השנה. היי. נפתח במוזיקה ובתפילה בשם מיזררה, תחנונים לאל רב החסד בשפה הלטינית, מת מלחין הרנסנס האיטלקי גרגוריו אלגרי. מקהלת הקפלה הסיסטינית, מנצח עליה מסימו פלומבלה. 10 דקות להשכמה קלה. בוקר טוב.

בוקר טוב. שמענו את המיזררה, תפילת התחנונים לאל, שברוב חסדו יניק ברכה לברואב. זו התפילה המפורסמת ביותר, שמושמעת כמעט מדי שנה בימים של זיכרון לאומי, כמו שלנו, היום 6 באוקטובר, מחר 7 באוקטובר. פתחנו בתפילה זו מאת האיטלקי בן הרנסנס גרגוריו אלגרי. על מקהלת הקפלה הסיסטינית ניצח מסימו פלומבלה. והשעה 7:19, והמלחין הבא צ'ייקובסקי, פרק מתוך סימפוניה פתטית. הסימפוניה הפתטית, הסימפוניה השישית של צ'ייקובסקי, שאמר עליה ללא הגזמה, כך הוא ציטוט מדויק, את כל נשמתי נתתי ביצירה הזו. תיאודור קורנטיס מנצח על תזמורת מוזיקה אתרנה. 7:44. תודה.

השעה 7:27. הוא מצ'ייקובסקי לבטהובן. סונטה לפסנתר מספר 8, שגם היא נקראה הפתטית, הפרק השני מתוכה. מנגן בפסנתר, ולדימיר הורוביץ.

7:33. בוקר טוב. שמענו סונטה לפסנתר מאת בטהובן, הפתטית שלו, פרק שני, ניגן בפסנתר ולדימיר הורוביץ. קרוביני, המלחין הבא, הפתיחה לאופרה מדאה, על אופרה פווקו, מנצח דיוויד סטרן. בוקר טוב.

7 ו-40 דקות. לואיג'י קרובינוי, המלחין, פתיחה לאופרה מדאה, אופרת האש, פואקו, מנתח דייוויד שטרן. זה מה ששמענו כרגע. צזר פרנק, המלחין הבא, חמישיית פסנתר, פרק מתוכה, מנגנים הפסנתרנית אקיקו אבי עם הרביעייה הפריזאית. בוקר טוב, 10 דקות.

מאזינות ומאזינים, הפנינה האחרונה במחרוזת השחרית הבוקר. אל תעשו דבר עד שתשמעו ממני. זה שמה, אחמד ג'מאל והשלישייה שלו, שלישיית הג'אז שלו, רצועה אחת לפרידה.

עורך השחרית הבוקר, איתי ביינר. עמוץ פרידמן ואלכסנסקי הוא בירושלים. אנחנו במרכז, מאחלים בוקר טוב, בריאות טובה לכולם. וניפרד במילים של הרקליטוס לפני הספירה, הפילוסוף היווני. מכירים את הבריאות באמצעות המחלה. מכירים את הטוב באמצעות הרע. ומכירים את הסובע באמצעות הרעב. חכם, נכון? כמו התקווה של רינה ענבל. כמה טוב לחיות בארץ מבלי להיות מטרה, ולדעת שלא מכוונים אליך שום דבר. זו התקווה. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן כל המוזיקה. לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. הערב, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה. בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר. הערב ב7. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו ענת תל אביב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השב"כ משתתף בחקירת הטייס שתכנן לרסק את מטוס פליי דובאי. הנשיא טראמפ סבור שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. ראש הממשלה לשעבר בנט אומר כי 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, חמאס עדיין עומד על הרגליים ואף הגדיל מאוד את מספר לוחמיו. התחזית עוד התקררות קלה, צפויים גשמים מקומיים.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון, השעה 8. האירועים בטיסת פליי דובאי. אנשי ביטחון ישראלים, בהם נציגי השבק, יצאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס העומני המם אל הממי שתכנן לרסק את המטוס בשבוע שעבר. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה לכתבים כי הוא סבור שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. הוא לא הסביר על מה הוא מסתמך. רשת CBS דיווחה כי בישראל נערכו לאפשרות הקיצונית של הפלת המטוס גם בידיעה שיש בו יותר מ-170 נוסעים ואנשי צוות. כך אמרו לרשת 2 מקורות ישראליים. מטוסי קרב הוזנקו אל המטוס, עכשיו הוא על עקבותיהם, לאחר שהתברר כי הוא עושה דרכו לנחיתת חירום בסעודיה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. פרשת הפרופסור מאוניברסיטת בר אילן, המואשם שתכנן פיגועים המוניים בערבים. אחד האישים שעליהם פנה הנאשם בניסיון לגייסם לתוכניתו, הוא יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, שדיווח על כך למשטרה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפר פייגלין על החלטתו.
3: כשהסימון נופל וזה הופך להיות משהו שמסתמן כמשמעות, קצת יותר משמעותי, כי בהתחלה נראה לי שזה משהו הזוי לחלוטין. פנינו מיד למשטרה, כן, ואני שמח שהאיש נעצר ונבדק עכשיו. אם את שואלת אותי, מה תהיה המסקנה של הבחינה הנפשית?
4: שפוי או לא? מה אתה אומר?
3: אני מעריך שהוא לא שפוי.
1: יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, אומר לכאן חדשות ברשת ב'

0: כי ראש הממשלה נתניהו כשל לא רק בסיכול מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, אלא גם בחיסולו של ארגון הטרור.
1: 3 שנים לטבח ה-7 באוקטובר, מעל 2,300 נרצחים וחללים, וחמאס עוד שולט בעזה עם מספר לוחמים יותר גדול מב-6 באוקטובר. היום יש כבר 27,000 לוחמי חמאס. איזה מסר זה לאויבים שלנו שחמאס עוד עומד על הרגליים?
0: בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה דחה בנט על הסף תרחיש של ממשלת אחדות.
1: נתניהו חייב ללכת הביתה. נתניהו פרק פה את המדינה. הוא קורע אותנו לגזרים. פשוט קורע אותנו לגזרים, ואני לא מוכן לקבל את זה יותר.
0: מזכ"ל האום גוטרש אומר כי שום דבר אינו יכול להצדיק את מעשי הזוועה שביצעו חמאס וארגונים פלסטיניים חמושים אחרים ב-7 באוקטובר. בהודעה שפרסם במלאת 3 שנים לטבח, כתב גוטרש כי זה היה פיגוע טרור נתעב שאסור שישנה. הוא קרא לכל הצדדים לקדם את השלב הבא בתוכנית לסיום המלחמה ברצועה, ואמר כי הגיעה העת להפסקת אש קבועה. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש החודש עוד לפני הבחירות בישראל, כך מדווח רדיו לבנון החופשית. בדיווח נאמר כי לבנון קיבלה הודעה על חידוש השיחות המתנהלות בחסות ארצות הברית. סבב השיחות יתקיים בפלורידה ככל הנראה ב-20 בחודש, ויעסוק בסוגיות צבאיות ולא מדיניות, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. בשעות הצהריים ייתכנו גשמים גם בצפון ובמישור החוף. מחר וביום חמישי התחממות. מידות החום המרביות היום: בירושלים 23 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 28 ובאילת עד 31 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 8:05. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מיצירות שימנובסקי ורבל, היידן ומוצרט, שופן ושומן, פרייס ופייצ'וויץ'. האזנה טובה לכולנו. נפתח בסינפוניה, פתיחה כלית לקנטטה מספר 209 של באך. זוהי קנטטה חילונית, היחידה שהלחין באך למילים באיטלקית. נשמע את אנסמבל קונצ'רטו קופנהגן בניצוחו של לארס אולריק מורטנסן.

שמענו את הסינפוניה מתוך קנטטה מספר 209 מאת באך. לארס אולריק מורטנסן ניצח על אנסמבל קונצ'רטו קופנהגן, הקלטה מקונצרט פומפי. מתוך יצירתו של קארול שימנובסקי, מסכות אופוס 34, נשמע את הקטע הראשון, שחרזאדה, מנגן הפסנתרן הישראלי יובל צורן.

הפסנתרן יובל צורן ניגן את הקטע הראשון, שחרה זדה, מתוך מסכות אופוס 34 של קארול שימנובסקי, יצירה שניכרת בה השפעתו של רבל. כ-20 שנה לפני יצירתו של שימנובסקי ועשור לאחר שחרה זדה מאת רימסקי קורסקוב, חיבר מוריס רבל את הפתיחה התזמורתית שלו בשם זה. יצירה שלא יצאה לאור בחייו, ולמעשה הייתה חלק מתוכנית לחבר אופרה לפי סיפורי אלף לילה ולילה. נשמע את הפתיחה התזמורתית שחרה זדה מאת רבל, שיצא לאור רק לפני 51 שנה, מנגינת התזמורת הסימפונית מונטריאול. מנצח, שארל דוטואה.

הפתיחה התזמורתית שחרזדה מאת מוריס רבל. שארל דטואה ניצח על התזמורת הסימפונית מונטריאול. והנה כעת פרק המנואט מתוך רביעיית כלי קשת בסי במול מז'ור, אופוס 50, מספר 1, מאת יוזף היידן. מנגנת רביעיית קודאי.

רביעיית קודאי ניגנה את פרק המנואט מתוך רביעיית כלי קשת בסי במול מז'ור, אופוס 50 מספר 1, מאת יוזף היידן. ועכשיו אנחנו עם קונצ'רטו מספר 1 לפסנתר במי מינור, אופוס 11, מאת פרדריק שופן. נשמע הקלטה מביצוע על פסנתר פלייל, שהוא ממש דוגמה של הפסנתרים שעליהם ניגן המלחין. את הפרק השלישי, רונדו, נשמע בנגינת מרגריטה הוהנרידר, על תזמורת לשינטילה שמנגנת בחלים מן התקופה, מנצח ריקרדו מינזי.

הפסנתרנית מרגריטה הוהנרידר ותזמורת לשינטילה, בפרק שחותם את הקונצ'רטו מספר 1 במי מינור, אופוס 11, מאת שופן. ריקרדו מינזי ניצח, ואנחנו עוברים לפינאלי נוסף. לפרק שחותם את רביעת כלי הקשת ברי מינור, כחל 421 של מוצרט. מנגנת, רביעת הבן.

עכשיו שמענו את רביעיית בן, שנגנה את הפרק הרביעי שחותם את רביעיית כלי הקשת ברי מינור, כחל 421 של מוצרט. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שלישי. תמרה בלטר עורכת, עמוץ פרידמן באולפן, תודה שאתם איתנו בבוקר הזה. פרייתה של המלחינה האפרו-אמריקנית פלורנס פרייס נשמע הבוקר את הפרק שפותח את הסימפוניה מספר 3 בדו מינור. על התזמורת הסימפונית של רדיו וינה מנצח ג'ון ג'יטר.

הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 3 בדומינור מ-1940 של פלורנס פרייס. ג'ון ג'יטר ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו וינה. את הרומנסה השנייה לכינור ותזמורת בפה מז'ור, אופוס 50 של בטהובן, נשמע עכשיו בנגינת תומאס צהטמאייר בכינור עם תזמורת המאה ה-18. מנצח פרנץ ברוכן.

הרומנסה השנייה לכינור ותזמורת בפה מז'ור, אופוס 50 מאת בטהובן, שמענו את הכנר תומאס צהטמאייר ותזמורת המאה ה-18. ניצח, פרנץ ברוכן. ועכשיו יצירה מעזבונו של רוברט שומן, נושא ווריאציות במי במול מז'ור. זו יצירתו האחרונה לפסנתר, שהולחנה בתקופה שבה החריף השיגעון שלו. שומן טען כי רוחם של שוברט ומנדלסון לחשה לו בחלום את הנושא. מאז זכתה היצירה לכינוי וריאציות הרוחות. נשמע את היצירה בנגינת הפסנתרן פיליפו גוריני.

פיליפו גוריני ניגן נושא ווריאציות במי במול מז'ור, מספר 24 בעזבונו של שומן, וריאציות ארוחות. הקלטה מרסיטל של גוריני, שהיה ב-26 במאי 2019. מרסיטל פומבי, רסיטל פומבי נוסף, שאנחנו נשמע עכשיו של הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה, נשמע קטע לצ'לו ופסנתר בדו מז'ור, אופוס 39 מאת ארנסט שוסון.

מחיות הכפיים לשניים, לצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה, שניגנו קטע לצ'לו ופסנתר בדו מז'ור, אופוס 39 מאת ארנסט שוסון. נוסיף כינור לאולפן, להשמעת שלישיית הפסנתר בדו מז'ור, אופוס 29, מאת המלחינה הקרואטית דורה פייצ'ביץ'. אחת מיצירותיה הטובות ביותר של המלחינה, שמתה בדמי ימיה. נשמע עכשיו את הפרק השני, סקרצו, בנגינת טריו רוברדה.

פרק הסקרצו מתוך שלישיית הפסנתר בדו מז'ור, אופוס 29 מאת דורה פיאצ'וויץ'. נגנה שלישיית הפסנתר טריו רוברדה. נחתום ביצירה סנסה מיה, מאת המלחין המקסיקני סילבסטרה רבואלטס. היצירה משנת 1938 מבוססת על שיר מאת המשורר הקובני ניקולס גיין, שהוגדר לחש לאילוף נחש. על התזמורת הסימפונית הצעירה על שם סימון בוליבר מנצח גוסטבו דודמל.

סנסה מיה, מאת סילבסטר רבואלטס. גוסטבו דודמל ניצח על התזמורת הסימפונית הצעירה על שם סימון בוליבר. וכאן אנחנו בעצם מסיימים את ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר. אני עמוץ פרידמן. אתם מאוד מוזמנים להישאר איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר. בזמן שנותר לנו, נשמע תחילה את הפרק יוליה הצעירה, מתוך רומאו ויוליה, מאת פרוקופייב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן כל המוזיקה. לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. הערב, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה. בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר. הערב ב7. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בוקר טוב, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה בתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד לחדשות השעה 12, נשמע יצירה קאמרית מאת מרן מרה, את רביעיית הפסנתר הראשונה של מוצרט, ואת סימפוניית פאוסט של ליסט. כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. העורך אביעד שטיר ואני אורי גולומב באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה. נפתח ביצירה קצרה מאת מרן מרה, מלחין שהיה פעיל בחצר המלכות של לואי ה-14 בוורסאי, וזכור בעיקר בזכות קובצי היצירות שלו לויולה דה גמבה. ב-1723 הוא הוציא לאור קובץ של 3 יצירות לכינור, ויולה דה גמבה וצ'מבלו, ומתוכו נשמע יצירה בסגנון פסקליה ושמה פעמוני כנסיית סן ז'נבייב דומון בפריז. כנסייה זו, שהייתה סמוכה לבית שבו גדל המלחין, נחרבה במהפכה הצרפתית, אבל נראה שהיו בה 3 פעמונים, שכן יצירתו של מרה מבוססת כולה על 3 צילים החוזרים על עצמם שוב ושוב. נשמע אותם בנגינת חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה, מוניקה הגד בכינור, כריסטוף קואן בוויולה דה גמבה, וכריסטופו הוגווד בצ'מבלו.

שלושה מחברי האקדמיה למוזיקה עתיקה ניגנו את יצירתו של מלחין הברוק הצרפתי מרן מרה, פעמוני כנסיית סן ז'נבייב דומון בפריז. היצירה הבאה בתוכנית היצירות הגדולות היא רביעיית הפסנתר הראשונה מאת מוצרט. המלחין והמוציא לאור פרנץ אנטון הופמייסטר הזמין אצל מוצרט שלוש רביעיות פסנתר. מוצרט השלים את הראשונה מביניהן באמצע אוקטובר בשנת 1785, וכעבור כשבועיים כבר כתב להופמייסטר ודחק בו שיעביר לו את התשלום. הופמייסטר חשב שהרביעייה מורכבת וקשה מדי לנגינה, ולכן החליט שלא להדפיס אותה וביטל את שאר ההזמנה. אבל מאחר שידע שמוצרט שרוי באופן קבוע בקשיים כספיים, השאיר בידו את המקדמה שקיבל. רביעיית הפסנתר עדיין נתפסה בימיו של מוצרט כיצירה לפסנתר סולן בליווי כלי קשת. תפיסה זו ניכרת גם אצל מוצרט והפסנתר עומד במרכז היצירה, אבל לשלושת כלי הקשת כתב מוצרט תפקידים עשירים ורבי הבאה ולא צמצם את תפקידם לליווי סתם. למעשה זו רביעיית הפסנתר הראשונה בתולדות המוזיקה שיצירה קאמרית של ממש ולא רק סולו לפסנתר. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי רביעיית קאוקן, ורוניקה קאוקן בפסנתר מוקדם, סיכיספלד קאוקן בכינור, שרה קאוקן בוויולה ומישל בולנג'ה בצ'לו.

שמענו את רביעיית הפסנתר הראשונה בסול מינור כחל 478 מאת מוצרט. ניגנו חבר רביעיית הפסנתר קאוקן. פרנץ ליסט התחבט במשך שנים ארוכות עם הרעיון לחבר יצירה דרמטית בהשראת הדרמה השירית של גוטה, פאוסט. סקיצות מוקדמות נכתבו כבר ב-1840, אבל הגרסה הראשונה של היצירה הושלמה ובוצעה לראשונה רק ב-1857 בעיר ויימר, לרגל חגיגות 100 שנה להולדת הדוכס הגדול שהפטרונו של גוטה והקמת פסל חדש של המשוררים גוטה ושילר. שלושת פרקי הסימפוניה הם למעשה שלוש פואמות סימפוניות ארוכות, שכל אחת מהן היא דיוקן צילי של אחת הדמויות הראשיות במחזה. הפרק הראשון מתאר את פאוסט המלומד ובעל החלומות, פעלתן וחסר מנוח. הפרק השני את גרצ'ן הפשוטה והשלווה, והשלישי את מפיסטופלס הסטני, אשר ביותו הרוח השוללת את הכל, אין לו נושאים משלו, וכל הפרק שלו מבוסס על עיוות נושאיהם של הפרקים האחרים. כעבור כמה שנים מוסיף ליסט לפרק האחרון קטע נוסף, קורוס מיסטיקוס למקהלת גברים וזמר טנור. הטקסט לקוח מתוך המחזה ומעלה על נס את הנשי הנצחי המביא גאולה לגיבורי המחזה ולאנושות כולה. נשמע את יצירת הענק הזו כעת בביצוע תזמורת האקדמיה הוינאית עם קולות הגברים של מקהלת סיני נומינה וזמר הטנור סטיב דייביסלים. מנצח מרטין הזלבק שגם מנגן את תפקיד ההוגב. סימפוניית פאוסט, מאת ליסט.

שמענו את סימפוניית פאוסט מאת פרנץ ליסט. מרטין הזלברג ניצח על תזמורת האקדמיה הווינאית ועל חברי מקהלת סינה נומינה עם זמר הטנור סטיב דייוויסלים. פתחנו ביצירה המחקת צלילי פעמון, ונסיים ביצירה כוללת תפקיד לפעמונייה, האריה הקצרה צלצלי שעה ברוכה, שפעם נחשבה ליצירה של יואן סבסטיאן באך, אבל היום מקובל לייחס אותה לבן זמנו מלכיאור הופמן. שר זמר הקונטרטנור רובין בלייז עם קולגיום באך מיפן בהובלתו של מסאאקי סוזוקי.

0: צלצלי שעה ברוכה, מת מלכיור הופמן, שר קונג רובין בלייז עם קולגיום בח יפן ומסאקי סוזוקי. ועד כאן היצירות הגדולות, תודה שהייתם איתנו, העורך אביעד שטיר ואני אורי גולום באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה טובה.
1: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן כל המוזיקה. לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. הערב, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות.

0: 30,000 פצועים ופצועות מכוחות הביטחון. הליכוד חתם על הסכם עודפים עם הציונות הדתית. התחזית ממחר התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. צהל מגנה בתוקף את התפרעות החרדים הלילה במודיעין במהלך הניסיון לעצור אריק, התפרעות שבמהלכה ניסו מפירי הסדר לפגוע באנשי המשטרה הצבאית. דובר צהל אומר כי פעילות האכיפה נגד אריקים ומשתמטים תימשך על בסיס שוויוני ועל פי הסמכות המוקנית לצבא. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי במודיעין התפרעו מאות חרדים. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום לחלץ את השוטרים הצבאיים והאריק שוחרר. בתוך כך גורמים בצהל ובמשטרה מאשרים את הדיווח בכאן חדשות שבחודשיים האחרונים הוקפאו המעצרים היזומים של אריקים, וגם מספרם של המעצרים האקראיים צומצם מאוד והסתכם בעשרה בלבד. כתבנו רואי ינובסקי מוסר כי היום כינסה היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה דיון בנושא. נקבע כי צהל בתאום עם המשטרה יחדשו את המעצרים היזומים עוד החודש. יעקב חיים מילר, מנהל המוקד הטלפוני צבע שחור, הפועל לסכל מעצרים של אריקים חרדים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפגינים אינם מסכנים את שוטרי המשטרה הצבאית, וכי הם מתפזרים מיד עם שחרורו של העציר.
2: לא, אל תבוא אלינו, אנחנו לא נבוא אליכם. אני יודע שהציבור החרדי בשביעי באוקטובר, מה שהוא יכל לעשות למען הלוחמים, במסגרת שהוא יכול לעשות, הוא עשה. אם זה שנסו והשקיעו, פתחו להם שם השולחנות,
3: אתה מוזג שתייה קלה לאנשים שמתחננים שתבוא להילחם איתם, ואתה מצפה עוד שמה?
0: בריאיון לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ' אמר הפעיל החרדי כי בממשלה הבאה יוסדר בחקיקה הפטור לחרדים. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. במשרד הביטחון אומרים כי מפרוץ המלחמה נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צהל וכוחות הביטחון. כ-63% מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מן הנתונים עולה כי 47% מן הפצועים הם צעירים עד גיל 30, 8% נשים ו-62% הם משרתי מילואים. מספר המטופלים באגף השיקום מכל מערכות ישראל הגיע ליותר מ-91,000, בהם יותר מ-42,000 מתמודדי נפש ופוסט טראומה. בחירות 2026, מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית וזהות, כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. בעוצמה יהודית אומרים כי הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עימם במסגרת ניסיונו להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן להקים עם אייזנקוט. בקריית מלאכי נמצא הבוקר מטען חבלה מאולתר בכניסה לבית מגורים. חבלנים של המשטרה נטרלו את המטען בלא פגע. הרקע ככל הנראה פלילי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן כל המוזיקה.
4: שלום לכם, אתם מכוונים לזרקור. השבוע אנחנו מתמקדים ביצירות שנכתבו לזכר, לזכרם של אישים שונים או סתם כאלה בעלות אופי קודר ונוגה, וזאת לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ממני אורי מרקוס, אני אלווה אתכם כאן בשעתיים הבאות. ונ...

נפתח באור רב חובל, שירה של נעמי שמר בעקבות וולט ויטמן, שחיבר קינה על אברהם לינקולן עם הירצחו בתום מלחמת האזרחים האמריקנית, אפריל 1865. שמר תרגמה והלחינה את שירו של ויטמן בשנת 1996, במלאת שנה לרצח יצחק רבין, ואנחנו נשמע את השיר היפהפה הזה בעיבודו של עודד זהבי ובשירתה של מיטל טרבלסי, אור רב חובל.

או רב חובל, שירה של נעמי שמר בעקבות וולט ויטמן, בשירתה של מיטל טרבלסי ובעיבודו של עודד זהבי, עם הציטוט המרגש הזה של האגנוס דיי מתוך המיסה של באך. אבנר בירון ניצח על הקמרת הישראלית ירושלים, ולא נשכח גם את אלון ראובן בסולו הקרן היפהפה. יצירות שנכתבו לזכר. מכאן נפנה עכשיו לצרפת של המאה ה-17 עם מרן מרה, רב אומן בנגינה בבאס דה ויול, למעשה המלחין הצרפתי הראשון במעלה שכתב לכלי הזה. בשנת 1701 חיבר מרה יצירה לזכר מורו ורבו, מסיה דה סנט קולומב. פרטים רבים על אודות חייו של המורה קולומב נותרו עד היום עלומים, למשל באיזו שנה הוא נולד ומתי מת. דבר אחד ברור, שיעור האובדן והצער שחש מרה עם הסתלקותו ניכרים מאוד ביצירה שכתב לזכרו. מצבת זיכרון למסיה דה סנט קולומב, מנגנת בהקלטה שנשמע סופי ווטיום. מרן מרה.

נגנית הוויולה דגמבה סופי ווטיון ניגנה את יצירתו של מרן מרה שנכתבה לזכרו של מורו ורבו, מצבת זיכרון למסיה דה סנט קולומב. ואנחנו עכשיו ליצירה קצת יותר מפורסמת. הרקוויאם של ג'וזפה ורדי נולד למעשה בסוף 1868 עם מותו של ג'ואקינו רוסיני. ורדי הגה רעיון להנציח את זכרו של המלחין האיטלקי הדגול, הוא פנה לכמה מטובי המלחינים האיטלקים של התקופה, כדי שיתקבצו יחד ויחברו מיסה לרוסיני. כל מלחין יתרום את חלקו ויכתוב פרק מתוך תפילת ההשכבה הקתולית, מחווה לאדם אמיתי, אומן בעל שיעור קומה, שהטביע את חותמו על תקופה שלמה. אלא שהפרויקט של ורדי לזכרו של רוסיני לא עלה יפה ולא הגיע לידי מימוש בימיו. רק בחלוף 5 שנים, עם מותו של הסופר האיטלקי אלסנדרו מנצוני, ידידו הקרוב של ורדי ומן הבולטים באנשי הספרות שפעלו באיטליה במאה ה-19, בשלו התנאים לחיבור היצירה ולהשלמתה. ורדי שלף את פרק הליברמה שכתב בעבור המיסה לרוסיני ושיבץ אותו בתוך יצירתו החדשה, הרקוויאם. אנחנו לצערי לא נשמע את כל היצירה היפה הזאת, אלא רק את תחילתה עד בערך אמצע חטיבת הדיאס אירה. ג'סי נורמן, סופרן, אגנס בלצה, מצו סופרן, חוסה קררה, סטנור, ויבגני נסטרנקו בס, עליהם ועל התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה ומקלטה, מנצח ריקרדו מוטי, הקלטה משנת 1981.

רקוויאם מאת ג'וזפה ורדי, לצערי רק השליש הראשון מתוכו. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה במינכן באוקטובר 1981, עם הסולנים ג'סי נורמן סופרן, אגנס בלצה מצא סופרן, חוסה קררה סטנור ויבגני נסטרנקו בס. ריקרדו מוטי ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה ומקלטה. ואנחנו עכשיו עם אחת הקינות המפורסמות והמרגשות שנכתבו בתקופת הרנסנס, נימפות היער, נימפ דה בואה, קינה על מותו של יואנס הוקחם, מאת המלחין הפרנקו-פלמי ז'וסקן דה פרה, מענקי המלחינים של התקופה. השפעתו של ז'וסקן על המוזיקה של זמנו הייתה גדולה ביותר, הוא נסע במשרות מפתח בצרפת ובאיטליה, וזכה להכרה עצומה בחייו. בשנת 1497 חיבר ז'וסקן קינה לזכר מורו, יואנס הוקחם, יצירה משלבת ציטוטים ממיסת ההשכבה הקתולית, עם טקסט מאת המשורר ז'אן מוליני, אשר מזכיר במפורש גם את שמותיהם של ארבעה מתלמידיו של הוקחם, בהם ז'וסקן עצמו. הקינה כתובה לחמישה קולות, בחלקה הראשון מחכה דה פרה את סגנון הקונטרפונקט של הוקחם. הנה הקינה הזאת של ז'וסקן לזכר מורו יואנס הוקחם בביצוע חברי אנסמבל גרן דה לה בואה.

חברי אנסמבל גרנד דלבואה השמיעו קינה על מותו של יואנס אוקחם מאת מלחין הרנסנס הפרנקו פלמי ז'וסקן דה פרה. ועכשיו למשהו משלנו, עוד מחווה של מלחין לזכר עמיתו, את יצירתו הגות חיבר מרדכי סתר ב-1967 לזכר חברו הקרוב אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' שמת 3 שנים קודם לכן, בן 57. סתר לא צירף ליצירה דברי הסבר מעבר לעצם ההקדשה, אך ייתכן שדברי ההספד שכתב לזכרו משתקפים גם ביצירה. לאחר מותו הפתאומי של בוסקוביץ' נזכר אני בשורותיו של חיים נחמן ביאליק. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו באמצע נפסקה. פרדריק שזלן מנצח על התזמורת הסימפונית ירושלים, הגות מאת מרדכי סתר לזכרו של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'.

הגות מאת מרדכי סתר, יצירה שכתב בשנת 1967 לזכר חברו הקרוב, אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'. פרדריק שזלן ניצח על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. תוכניות זרקור השבוע בסימן יצירות שנכתבו לזכר, In Memoriam. ומכאן לפרדיננד מקסימיליאן יוזף, אחיו הצעיר של הקיסר פרנץ יוזף, פרנץ יוזף מן הבולטים והחזקים במנהיגי אירופה במאה ה-19. פרנץ יוזף עצר את צעדיו של אחיו, דעותיו הליברליות היו לצנינים בעיניו, והוא מנע ממנו להשתלב בשלטון האוסטרי. בשנת 1861 פנה נפוליון השלישי למקסימיליאן והציע לו את השלטון במקסיקו. מקסימיליאן היסס, אבל לבסוף התרצה. הוא קיבל את ההצעה ובשנת 1864 הוכתר לקיסר מקסיקו. עם הכתרתו ניגש מיד להגשים את חזונו הליברלי, למורת רוחו של נפוליון השלישי, שקיווה שמקסימיליאן יהיה חסר שאיפות, שליט בובה מטעמו. בשילי 1866 נאלצה צרפת לסגת ממקסיקו, אשתו של מקסימיליאן לקטה בהתמוטטות עצבים, אך הוא, מצידו, חש מחויב לעם המקסיקני, והתעקש להישאר במקסיקו, אף על פי שנאלץ להתבצר. אחד מקציניו הסגיר אותו לידי המורדים המקסיקנים, ובקיץ 1867 הוצא הקיסר מקסימיליאן להורג. המלחין פרנץ ליסט כתב מרש אבל לזכרו של מקסימיליאן, קיסר מקסיקו, קטע פסנתר מתוך הקובץ שנות הצליינות, והראו לפניכם בנגינתו של הפסנתרן לזר ברמן. מרש אבל לזכרו של מקסימיליאן.

הפסנתרן לזר ברמן ניגן מרש אבל לזכרו של מקסימיליאן קיסר מקסיקו מאת פרנץ ליסט מתוך הקובץ שלו שנות הצליינות. נשוב במחוגי הזמן, הפעם אל הברוק הגרמני, מסע שלב ומאושר בדרך האחרונה. כך קרא דיטריך בוקסטהודה לאחת מיצירותיו היחידות שיצאו בדפוס.

דפוס וראו אור עוד בחייו. מוזיקת לוויה בשני חלקים, אלגיה לזכר אביו. אני נפרד בשלום ובשמחה, גם אם המוות יפריד בינינו. את הקינה המופלאה הזאת משנת 1674 של בוקסטאודה, אנחנו נשמע בביצוע זמרת המצו סופרן ברנרדה פינק, וזמר הבאס דירק סנלינגס עם ברנר פוקרול בעוגב. גם אם המוות יפריד בינינו.

כמה יפה. גם אם המוות יפריד בינינו. קינה משנת 1674 מאת דיטריך בוקסטהודה לזכרו של אביו. שמענו את זמרת המצו סופרן ברנרדה פינק וזמר הבאס דירק סנלינגס עם ברנר פוקרול באוגב. לא סתם צעד בח 400 קילומטר מהרנשטאט ללויבק כדי לשמוע את בוקסטהודה אלילו. לזכר, אנחנו עכשיו עם המלחין לואיג'י קרוביני, איש פירנצה, שבצעירותו השתקע בפריס, ובה גם מת, בן 82. קרוביני היה מהדמויות המוזיקליות המשפיעות והמוערכות בדורו. גדולי המוזיקה של זמנו רכשו כבוד ליצירתו, בהם מפורסם במיוחד, בטהובן, שאמר עליו כי הוא המלחין החי הגדול ביותר בתקופתנו. כך בטהובן. תהילתו של קרוביני נשענת בעיקרה על יצירותיו הקוליות, שורה של אופרות וחיבורים דתיים, בהם שתי מיסות רקוויאם. מפורסם במיוחד הוא הרקוויאם בדומינור משנת 1816, שנכתב לזכרו של לואי ה-16, לציון יום השנה ה-24 להוצאתו להורג. הרקוויאם הזה היה פופולרי מאוד במאה ה-19 וזכה להערכה עצומה. ברליוז, מנדלסון, שומן וברמס ורבים אחרים החשיבו אותו לרקוויאם הגדול אי פעם. אז הנה נשמע את הרקוויאם הזה בדומינור של לואיג'י קרוביני בביצוע לקונסרס, חברי לקונסרס ספיריטואל בניצוחו של ארווניקה.

רקוויאם בדומינור מאת לואיג'י קרוביני, לזכרו של המלך הערוף לואי ה-16. הרווה ניקה ניצח על חברי לקונסר ספיריטואל. אגב, קרוביני חיבר עוד רקוויאם יפה אחד ברמינור, למקהלת גברים ותזמורת, שנועד להישמע בטקס הלווייתו שלו עצמו. השמענו אותו כאן אצלנו כמה פעמים תחת שרביטם של איגור מרקביץ' וריקרדו מוטי, יצירה יפה מאוד שכדאי גם להכיר. ועם קרוביני אנחנו גם ניפרד, זרקור בסימן לזכר, נשתמע שוב מחר. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות, ממני אורי מרקוס, להתראות.

התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר. הערב ב7. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב. סיאסטה מוזיקלית. עורך מתי ליפשיץ.

כאן כל המוזיקה, השעה 2:04. טוב שהצטרפתם אלינו לסיאסטה המוזיקלית שלנו. עורך הסיאסטה הוא מתי ליפשיץ ואני יפעת גלר, כאן באולפן היום. פתחנו עם מוצרט, אדאג'ו מתוך רביעיית חליל מספר 1, בגרסה לחליל ונבל. ז'וליאן בודימה ניגן בחליל ומרי פייר לנגלמה בנבל. נמשיך עם דבוז'ק, נשמע את הפתיחה בממלכת הטבע. התזמורת הפילרמונית הצ'כית מנגנת בניצוחו של ליבור פשק.

התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוח ליבור פשק נגנה את הפתיחה בממלכת הטבע, אופוס 91, מאת דבוז'ק. נעבור עכשיו למלחין קארל שטאמיץ, מחשובי אסכולת מנהיים, האסכולה שהניחה את היסודות לתזמורת המודרנית, והשפיעה על מוצרט, היידן ורבים אחרים. נשמע את הקונצ'רטו לקלרינט מספר 8, קונצ'רטו קצר בשלושה פרקים. אדוארד ברונר מנגן בקלרינט, ואיתו התזמורת הקאמרית מינכן בניצוח הנס שטדלמאייר.

שמענו את הקונצ'רטו לקלרינט מספר 8 מאת קארל שטאמיץ. הקלרניטן אדוארד ברונר ניגן עם התזמורת הקאמרית מינכן בניצוח הנס שטאדלמאייר. נשמע עכשיו וריאציות בפה מינור מאת היידן בביצוע הפסנתרנית צו צ'או מיי.

הפסנתרנית צו צ'יאו מי ניגנה וריאציות בפה מינור מאת היידן. אנחנו ממשיכים עם צ'ייקובסקי. נשמע את הפרק השני מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת. בפסנתר מנגן ארתור רובינשטיין ואיתו התזמורת הסימפונית בוסטון בניצוח אריך ליינסדורף.

ארתור רובינשטיין בפסנתר והתזמורת הסימפונית בוסטון בניצוח אריך ליינסדורף ניגנו את הפרק השני מתוך קונצ'רטו לפסנתר מספר אחת של צ'ייקובסקי. נסיים את השעה הראשונה של התוכנית כפי שפתחנו אותה בפרק מרוויית חליל של מוצרט. הפעם נשמע את הפרק השני, פרק נושא ווריאציות, מתוך רוויית חליל מספר 3. אירנה גרפנאוור מנגנת בחליל, גדעון קרמר בכינור, ורוניקה הגן בוויולה וקלמנס הגן בצ'לו.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן כל המוזיקה.
1: לפני החסות שמענו את הפרק השני מתוך רביעיית חליל מספר 3 של מוצרט. אירנה גרפנאואר ניגנה בחליל, גדעון קרמר בכינור, ורוניקה הגן בוויולה, וקלמנס הגן בצ'לו. נשמע עכשיו בר קרול מתוך האופרה סיפורי הופמן של אופנבך. התזמורת הסימפונית גוטנבורג מנגנת בניצוחו של נמה ירבי.

התזמורת הסימפונית גוטנבורג בניצוח נמה ירבי נגנה ברקרול מתוך האופרה סיפורי הופמן של אופנבאך. נמשיך עם ברקרול נוסף, ברקרול מספר 3, אופוס 42 של פורה. קת'רין סטוט מנגנת בפסנתר.

קת'רין סטוט ניגנה בפסנתר את הברקרול מספר 3, אופוס 42 של פורה. ומהברקרול, שהוא שיר גונדולה בסגנון ונציאני, נעבור אל המלחין הוונציאני, ארמנו וולף פרארי, שפעל במחצית הראשונה של המאה ה-20. מתוך סוויטה ונציאנית, אופוס 18 שלו, נשמע את הפרק השלישי, נוטורנו. פרידריך היידר מנצח על תזמורת אובידו פילרמוניה.

תזמורת אובידו פילרמוניה בניצוח פרידריך היידר נגנה את הפרק השלישי מהסוויטה הוונציאנית, אופוס 18 של ארמנו וולף פרארי. אנחנו ממשיכים עם ג'ובאני בוטזיני, מלחין, מנצח ונגן קונטרבס וירטואוז בין המאה ה-19. פגניני של הקונטרבס, כך הוא כונה לעתים. נשמע את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לקונטרבס מספר אחת שלו. בוגוסלב פורטוק מנגן בקונטרבס, ואיתו התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח שטפן טצלף.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר אחת לקונטרבס של ג'ובאני בוטזיני. בוגוסלב פורטוק ניגן בקונטרבס ושטפן טצלף ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. נשמע עכשיו וריאציות קונצרטיות לצ'לו ופסנתר, אופוס 17 מאת מנדלסון. שמחה חלד מנגן בצ'לו וסימון דינרסטיין בפסנתר.

מנדלסון, וריאציות קונצרטיות לצ'לו ופסנתר. שמחה חלד ניגן בצ'לו וסימון דינרסטיין בפסנתר. נסיים את התוכנית שלנו להיום עם סנסנס. נשמע את אפריקה, פנטזיה לפסנתר ותזמורת, שחיבר סנסנס בהשראת ביקוריו הרבים ביבשת. ז'אן פיליפ קולאר מנגן בפסנתר עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח אנדרה פרווין.

סיימנו את התוכנית שלנו להיום עם אפריקה, פנטזיה לפסנתר ותזמורת, אופוס 89 מאת סן-סנס. הפסנתרן ז'אן פיליפ קולאר ניגן עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח אנדרה פרווין. עד כאן שעתיים של סיאסטה מוזיקלית. תודה לכם שהאזנתם, תודה למתי ליפשיץ העורך. אני יפעת גלר, הייתי איתכם כאן באולפן. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה, אחריי יהיה כאן אמיר לקח אביבי עם מכאן לשם. שיהיה לכם המשך האזנה נעימה ואחר צהריים טובים.

כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן כל המוזיקה. לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. הערב, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר. הערב ב7, כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב.

שמחים שהצטרפתם אלינו, שמחים שהמשכתם, אם אתם בנסיעה בדרך הביתה, אם אתם מאזינים מהבית, אנחנו מקווים שתהנו מהמוזיקה שמצפה לנו הפעם. אני אמיר לקח אביבי, אהיה איתכם, הרבה מוזיקה יפה הכנתי לנו, אנחנו מתחילים ממש מיד. והפעם נפתח בצפון הרחוק אי שם בנורווגיה, קטע לפסנתר של אדוארד גריג, קטע השמיני מתוך הספר השני של קטעים לירים, אופוס 38. הקטע הזה נקרא קנון, ואנחנו נשמע אותו בנגינת לייף אובה אנטנס, על, שימו לב, הפסנתר של גריג עצמו. הנה, פותחים את מכאן לשם.

קטע לירי מספר 8, מתוך אופוס 38 של אדוארד גריג, פתח את מכאן לשם, שמענו בנגינתו של לייף אובה אנצנס. אנחנו עדיין בארצות הנורדיות, מהמלחין הנורווגי המפורסם ביותר, נפנה למלחין הפיני המפורסם מכולם, ז'אן סיבליוס, נשמע יצירת תזמורתית קודרת למדי שלו, הברבור מטואנלה. פרק מתוך סוויטת למינקיינן אופוס 22, אנחנו נשמע בהקלטה מ-2014 של התזמורת הסימפונית של הרדיו הפיני בניצוחו של הנו לינטו.

הברבור מיטונלה, יצירתו של ז'אן סיבליוס הנו לינטו, ניצח על התזמורת הסימפונית של הרדיו הפיני. לא הצלחתי להתאפק, אנחנו נשמע עכשיו עוד ברבור אחד, אצילי ויפה, הברבור הידוע ביותר בתולדות המוזיקה, הברבור של קמי סנסנס מתוך קרנבל החיות. אם אצל סיבליוס גילמה הקרן האנגלית את הברבור, אצל סנסנס זהו הצ'לו, אנחנו נשמע פעם גרסה לצ'לו ונבל עם שני מבצעים מופלאים, ז'קלין דופרה בצ'לו ואושיאן אליס בנבל.

הברבור, קטע מתוך קרנבל החיות של קמי סן-סנס עם ז'קלין דופרה בצ'לו, שמענו את אושיאן אליס בנבל. מכאן לשם, וכאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 4:20 דקות, אנחנו קופצים אחורה בזמן קצת יותר מ-500 שנים, אחד המלחינים הגדולים של המאה ה-15, תאמינו או לא, זהו ז'יל בנשואה, אם לא שמעתם עליו, אם לא שמעתם אותו, כדאי להכיר, כי הוא כתב מוזיקה יפהפייה, לא פחות מזו של קמי סן-סנס. אנחנו נשמע מוטט קצר שלו, שאותו כתב לכבוד הטבלה של יורש העצר בממלכת בורגונדי. זה קרה ב-1431. הנה ההקלטה כאן לפנינו עם חברי קונצורט ג'זואלדו ונגנים מקונצ'רטו פלטינו ואנסמבל טרגי קומדיה, מוטט של ז'יל בנשואה.

מוטט של ז'יל בנשואה מ-1431. חברי קונסורט ג'זואלדו שרו עם נגנים מקונצ'רטו פלטינו ואנסמבל דרגי קומדיה. נמשיך עם מלחין מודרני, ממש עכשווי, יואן סבסטיאן באך. הכל כמובן בהשוואה אל בנשואה. אנחנו נשמע את הסינפוניה הפותחת מתוך הקנטטה 174 ברשימת יצירותיו של באך. הכותרת של הקנטטה הזו, אני אוהב את העליון בכל נפשי. את המוזיקה לסינפוניה הפותחת באך לקח מהקונצ'רטו הברנדנבורגי השלישי שלו. במקור, הקונצ'רטו הזה כתוב רק לכלי קשת. כאן הוא הוסיף תפקידים לכלי נשיפה שמאשירים מאוד את המצלול של הסינפוניה הזו. אנחנו נשמע אותה בנגינת חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין, בהובלתו של הכנר ברנרד פורק.

סינפוניה מתוך קנטטה 174 של יוהן סבסטיאן באך, הכנר ברנרד פורק, הוביל את חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין. נמשיך בעוד עיבודים למוזיקה מאותה התקופה, נשמע קונצ'רטו לאבוב דמורה של גיאורג פרידריך הנדל. אבוב דמורה הוא סוג של אבוב בעל צלילים נמוכים שהיה נהוג ואהוב במאות ה-17 וה-18, הנדל לא חיבר קונצ'רטו לכלי הזה, אבל נגן האבוב אלברכט מאייר מאוד מאוד רצה לנגן מוזיקה יפה של הנדל לכלי שלו, וביקש מהמלחין הגרמני בן זמננו אנדריאס טרקמן לאבד בשבילו כמה קטעים מוכרים מתוך אופרות של הנדל ופרקים מהקונצ'רטי שלו לעוגב. וכך נוצר הקונצ'רטו הזה, שאותו נשמע עם הסולן אלברכט מאייר באבוב דמורה, ואיתו תזמורת סינפוניה ורסוביה.

0: עיבוד לאריה מתוך האופרה אלצ'ינה, חתם קונצ'רטו לאבוב דמורה של הנדל, קונצ'רטו שמורכב מעיבודים לקטעים של המלחין שערך אנדריאס טרקמן. שמענו מתוך האלבום New Seasons של האבובן אלברכט מאייר ותזמורת סינפוניה ורסוביה. מכאן לשם זה הזמן שלנו לצאת להפסקת פרסומות קצרה אחרי הקטע המפורסם מאוד של קלו דביסי, יישארו איתנו.
1: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן כל המוזיקה. לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. הערב, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים אופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה. בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר. הערב ב7. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו ענת תל אביב. אנחנו כאן כל המוזיקה.

הנערה עם שיער הפשטן, פרילוד לפסנתר של קלוד דביסי, כאן בעיבוד נפלא לכינור ותזמורת של מתיאס שפינדלר. ההקלטה מתוך אלבום שיצא בסוף אוגוסט האחרון, מחווה לישה חפץ, עם יצירות שמזוהות עם הכנר הדגול הזה, יצירות שהרבה לבצע לאורך הקריירה שלו. המחווה לישה חפץ היא של הכנרת מריה דואנס, ואיתה שמענו את התזמורת הסימפונית על שם סימון בוליבר, בניצוחון של גוסטבו דודמל. ממשיכים עם ססיל שמינד, אחת המלחינות הבולטות בצרפת של סוף המאה ה-19 והחצי הראשון של המאה ה-20. רבות רבות מצירותיה הן מיניאטורות קצרות וכיפיות מאוד לפסנתר. אנחנו נשמע את הסרנדה של האופוס 29, מנגינתו של אריק פרקין.

הפסנתרן אריק פארקין בסרנדה אופוס 29 של ססיל שמינד. מהסרנדה הקיצית הזו אנחנו פונים לפריז של אמצע החורף, כשהיא מכוסה שלג ואפלולית. נשמע יצירה מקלטית קצרה של פרנסיס פולנק, ערב מושלג, יצירה מ-1944 למילים של פול אלואר. על חברי מקלט או אנסמבל טנברה מנצח נייג'ל שורט.

הלילה, הקור, הבדידות. השיר החותם מתוך יצירתו של פרנסיס פולנק למילים של פול אלואר, ערב מושלג. חברי טנבראה שרו בניצוחו של נייג'ל שורט. מכאן לשם, עכשיו בדיוק 5, ואנחנו פותחים שעה שנייה. נשמע עכשיו קטע לפסנתר של פרנץ שוברט, האלגרטו בדומינור, דויץ' 915, מאוריציו פוליני. מנגן בהקלטה מ-1985.

אלגרטו בדומינו של פרנץ שוברט, דויטש 915, ניגן מאוריציו פוליני. אנחנו עדיין בווינה, קופצים אל תחילת המאה ה-20, נצלול אל העולם הסימפוני של גוסטב מלר, ונשמע את הפרק השלישי, פרק הסקרצו הגדול מתוך הסימפוניה החמישית שלו, מדודי הזמינו. תזמורת קליבלנד מנגנת תחת שרביטו של כריסטוף פון דוכלני.

פרק שלישי, סקרצו, מתוך הסימפוניה החמישית של גוסטב מאלר. על תזמורת קליבלנד ניצח כריסטוף פון דוכנני. כאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 5:22 דקות, ניקח נשימה עמוקה אחרי הפרק הזה, ונחתום את הרצף הווינאי שלנו עם אחד מילדי הפלא של וינה, אריך וולפגנג קורנגולד, שהיה כל מבטיח באירופה של תחילת המאה ה-20, יותר מאוחר הוא היגר לארצות הברית והפך שם למלחין מצליח של פסקולים לסרטים. אבל אנחנו נשמע הפעם יצירה מוקדמת שלו עוד כשהיה בווינה, חמישיית הפסנתר אופוס 15, שאותה הוא כתב כשהיה בן 24. את הפרק הראשון מתוכה מנגנים בנגט פורשברג בפסנתר, של ליסל ואולף פורשברג בכינורות, נילס אריק ספרף בוויולה והצ'לן מאץ לידסטרום. קורנגולד, פרק ראשון מתוך חמישיית הפסנתר.

פרק ראשון מתוך חמישיית הפסנתר של אריך וולפגנג קורנגולד אופוס 15, שמענו בנגינת הפסנתרן בנגט פורשברג, הכנרים של ליסל ואולף פורשברג, הוויולן נילס אריק ספארף והצ'לן מאץ לידסטרום. כאן כל המוזיקה מכאן לשם, יש לנו עוד איזה שעה להשקיעה, אבל אפשר כבר להתחיל להתכונן לערב שהולך ומקדים בכל יום שעובר. נשמע את המנון הערב של הנרי פרסל, המנון שנפתח במילים כעת כשהשמש כיסתה את אורה. נשמע את המנון הערב הזה בגרסה מיוחדת מתוך אלבום של אנסמבל לרפג'אטה, ובו עיבודים ואלתורים על כמה מהקטעים המפורסמים ביותר של פרסל. זמר הקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי שר עם חברי לרפג'אטה בהובלתה של נגנית התיאורבו קריסטינה פלוארו.

הקנון ברמז'ור של יואן פחלבל, אחד הביצועים הכי יפים לקטע הכל כך מפורסם הזה, שזכה לכל כך הרבה ביצועים, חברי אנסמבל מוזיקה אנטיקו מקלן, בהובלתו של ריינרט גבל. אנחנו מתקרבים לסיום, מכאן לשם, נשמע עכשיו שני שירי עם הונגריים, בעיבוד של בלה ברטוק. שני השירים הם האסיר והנבד. המקהלה הקאמרית של פש שרה בניצוחו של אורל טילאי.

האסיר והנווד, שני שירי עם הונגריים מהעיבוד המקהלתי של בלה בארטוק. המקהלה הקאמרית של פש שרה בניצוחו של אורל טילאי. ועד כאן, מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, שעתיים של מוזיקה על הדרכים ליום שלישי, באמצע של שבוע מורכב ועצוב עם הרבה משקל שאנחנו נושאים איתנו בימים האלה. תודה שהצטרפתם, מקווה שהמוזיקה הביאה חומר למחשבה, לרגש. אני אמיר לקחבי והייתי איתכם הפעם, אהיה כאן מכאן לשם שוב ביום חמישי, אבל אני גם אמשיך איתכם הערב, בשעה 7 נעביר את השידור לסטודיו ענת בתל אביב, לשידור קונצרט בסדרה אנטנה, והפעם נשדר פרויקט מיוחד, התקווה, מתה האחרונה, שילוב בין עדויות מ-7 באוקטובר למוזיקה ולטקסטים מקוריים שמגיבים לאירועי אותו יום. המבצעים הם חברי אנסמבל מיתר, זה כאמור יהיה ב-7, אתם מוזמנים. בשעה 6 נשמע שעה של מוזיקה שבחרה לנו קריסטינה גוליאט. וזהו, אנחנו נפרדים מכאן לשם עם עוד קטע קצר מהונגריה. קטע לאבוב וכלי קשת של המלחין לסלו שרי, יליד 1940, קרא לקטע הזה אריה דקייזה, שיר קודש. מנגנים האבובן ליוש לנצ'אץ' וחברי אנסמבל אגודת המוזיקה החדשה ההונגרית בניצוחו של גרגורי ויידה. אנחנו נשתמע ממש בקרוב.

0: לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. הערב, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה, בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר. הערב ב7, כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו אנט תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה. מהשעה הקרובה נשמע המוזיקה שבחרה לנו קריסטינה גוליאט. אני אמיר לקח אביבי איתכם מאולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. האזנה טובה וערב שקט. נפתח בריצ'ר קארה חותם מתוך המנחה המוזיקלית 1079 מרשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך. נשמע אותו בגרסה לפסנתר סולו עם צ'רלס רוזן.

ריצ'רד קאר לשישה קולות מתוך המנחה המוזיקלית של יוהן סבסטיאן באך מפסנתר ניגן צ'רלס רוזן. לפני עכשיו אל המלחינה השוודית אמנדה רנטגן מאייר. היא פעלה וחיה בסוף המאה ה-19 ואנחנו נשמע פרק קאמרי שלה, את הפרק השני מתוך הסונטה לכינור בסימינור. מנגנות הכנרת קטרינה וימר והפסנתרנית אינגריד ונדל.

קטרינה וימר בכינור ואינגריד ונדל בפסנתר בפרק השני מתוך הסונטה בסימינו של המלחינה השוודית אמנדה רנטגן מאייר. נשוב אל משפחת באך, הפעם אל בנו של יוהן סבסטיאן, יוהן כריסטוף באך. נשמע פרק מתוך יצירה להרכב מיוחד שלו, סינפוניה קונצרטנטית בדו מז'ור לחליל, אבוב, כינור, צ'לו ותזמורת. את הפרק השני, פרק הלרגטו, מנגנים הסולנים יאנוש בלינט בחליל, ליו שלנצ'אץ' באבוב, בלה בנפלווי בכינור וקרולי בוטווי בצ'לו, איתם חברי אנסמבל מיתרי בודפשט. נשמע.

שמענו את האינטרמצו המפורסם מתוך האופרה של פייטרו מסקני, קבלריה רוסטיקנה. ריקרדו מוטי ניצח על תזמורת פילדלפיה. כאן כל המוזיקה, השעה 6 וכמעט 24 דקות. אנחנו פונים מאיטליה לספרד ולמלחין חואן קריסוסטומו אריאגה. הוא פעל בתחילת המאה ה-19 והלך לעולמו בן 19 בלבד. אנחנו נשמע פרק מתוך רביעיית כלי קשת שלו, הפרק השני מתוך הרביעייה השנייה בלה מז'ור, והוא פרק ובו נושא עם וריאציות. מנגנים חברי רביעיית גוארנרי.

רביעיית גוארנרי בפרק השני, נושא עם וריאציות מתוך רביעיית כלי הקשת בלה מז'ור, הרביעייה השנייה של חואן קריסוסטומו, אריאגה. עדיין בתחילת המאה ה-19 פונים לאחת הסימפוניות המוקדמות של פרנץ שוברט, הסימפוניה השנייה בסי במול מז'ור, מתוכה נשמע את פרק האנדנטה, כאן בהקלטה של התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוחו של קלאודיו אבאדו.

אנדנטה, פרק שני מתוך הסימפוניה השנייה של פרנץ שוברט דויטש, 125, קלאודיו אבאדו ניצח על התזמורת הקאמרית של אירופה. אנחנו עדיין באותן השנים, תחילת המאה ה-19 נפנה למלחין האירי ג'ון פילד. אנחנו זוכרים אותו היום בעיקר בזכות שתי סוגות, הנוקטורן והקונצ'רטו לפסנתר. אנחנו נשמע מתוך הקונצ'רטו השישי לפסנתר את הפרק השני, פרק הלרגטו, עם הסולן מיסיאל אורורק, נשמע את נגני מוצרט מלונדון, בניצוחו של מתיאס במרט.

נמרוד מתוך וריאציות אניגמה של אדוארד אלגר, אדריאן בולט ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. כאן כל המוזיקה, שעכשיו 6:51 דקות, אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, מתוך הקונצ'רטו לקלרנית, ויולה ותזמורת של מקס ברוך, נשמע את הפרק הראשון, אנדנטה קונמוטו. הסולנים הם אדוארד ברונר בקלרנית וטבעה צימרמן בויולה, איתם תנגן התזמורת הסימפונית של במברג בניצוחו של לוטר צגרוזק.

הפרק הפותח מתוך הקונצ'רטו לקלרנית, ויולה ותזמורת של מקס ברוך. שמענו את הקלרניתן אדוארד ברונר והוויולנית טביה צימרמן, ואיתם התזמורת הסימפונית של במברג. ניצח לוטר צג רוזק. ועד כאן שעה של מוזיקה שערכה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, הייתי איתכם מהאולפן. ממש תכף בשעה 7 נעביר בשידור חי קונצרט בסדרת אנטנה, והפעם הפרויקט התקווה מת לאחרונה עם אנסמבל מיתר. אתם כמובן מוזמנים להמשיך איתנו ממש מהצד השני של השעה. נשתמע.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן כל המוזיקה. לציון אירועי 7 באוקטובר, כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בשידור מיוחד בסדרת הקונצרטים החיים אנטנה. הערב, אנסמבל מיתר יבצע את התקווה מתה האחרונה. קולות, עדויות וזיכרונות מהשבת השחורה שהולחנו לעבודה מוזיקלית מאת המלחינים אופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. אנטנה. בשידור מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר. הערב ב7. כאן כל המוזיקה בשידור חי מסטודיו ענת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה. אנחנו מעבירים את השידור אל הדס ראשוני בסטודיו ענת בתל אביב, לשידור קונצרט בסדרה אנטנה. הדס, השידור שלך.
2: תודה רבה לאמיר לקח אביבי באולפן כאן כל המוזיקה, וברוכים הבאים לסטודיו הנט בתל אביב לקונצרט נוסף בסדרת הקונצרטים שלנו אנטנה, בשיתוף עם עמותת פליציה בלומנטל ובתמיכת קרן פאולה והרמן מרקס באדיבות הקרן הקיימת לישראל. היום, בשבוע בו אנו מציינים 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, נציג בפניכם מופע מוזיקלי המביא את סיפוריהם ועדויותיהם של ניצולי הטבח מקיבוץ כפר עזה, עם טקסטים אומנותיים שנכתבו בעקבותיהם. שם המופע, התקווה מתה האחרונה, הוא משפט שאמר נדב גולדשטיין, שנרצח ביחד עם ביתו, ים, ב7 באוקטובר. אשתו חן ושלושת ילדיהם, אגם, טל וגל, נחטפו לעזה. ושוחררו אחרי 51 ימים. אנו מודים למשפחת גולדשטיין שאישרו לנו להשתמש במשפט הזה ולכבד את זכרו של נדב. המופע, התקווה מתה האחרונה, משלב קטעי קריאה, מונולוגים, שירה ושירה מדוברת, ויצירות מוזיקליות מת אופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. המפגשים עם הניצולים צולמו ושימשו בסיס לקטעי וידאו שיוצגו כחלק מהמופע בעריכתם של יוני גוטליבוביץ', יואב בראל, ארקדי וולוביק וניצן ג'יימס. בדרך הזו נוצר קולאז' עדויות שמשלב את חוויותיהם של השורדים עם יצירה מוזיקלית הנובעת מכאב ורצון ליצור עולם אחר. נדמה שעדויות על המתרחש בשבת האיומה ההיא ימשיכו לזרום עוד תקופה ארוכה, ולעיתים נדמה שאין אנו יכולים להכיל את הזוועה. הצגת הסיפורים האישיים של הניצולים היא מטרה ראשונה במעלה, הן בתור תהליך טיפולי עבור השורדים, הן בתור אקט הסברתי אל מול העולם. במופע השתתפו אביגיל ארנהיים שתקריא את הטקסטים וחברי אנסמבל מיתר. הגר שחל בחליל, יונתן הדס בקלרינט, טליה הרצליך בכינור, נדב כהן בבסון, יונתן גוטליבוביץ' בצ'לו ועמית דולברג בפסנתר. עמית, שהוא מנהלו האומנותי של האנסמבל, גם ניהל את הפרויקט וערך את הרעיונות. המופע מורכב אומנם מכמה יצירות שונות, אבל אלה נארגו למונולוג או פואמה. התוצאה היא לא רק עדות קונבנציונלית, אלא ביטוי אומנותי למתרחש בנפש. גשר המחבר בין חוויותיהם של הניצולים לליבם של אנשים ברחבי העולם. רוב היצירות יושמעו לפיכך ברצף. נפתח ב3 יצירות מאת אופר פנחס, התקווה מתה האחרונה למילים של יוסי צברי, עדות על פי רעיון הדס אילון קרמי בעריכתה של אביגיל ארנהיים וחזרה לשגרה למילים של נועה אסתר רייכר.

עוד לפניה הילדים והנשים והגברים, התצפיתניות והחיילים. אחר כך הרסו את הבתים, המדשאות, שרפו את העצים, המכוניות, ועדיין היא שרדה, מחזיקה מעמד, בקושי, בכבדות. הנשימה מרפרפת, הדופק טס, הולם כמו בסים של מסיבת טרנס. רצה, הלומת שינה, חשופת כתף, מדדה בין סופים של חיים והתחלות של סבל שלא ייגמר לעולמים, רק שלא ייגמר. שלא אפסיק לרוץ, אם רק אמשיך לרוץ, הכל יסתדר, מישהו יתעורר. הנה עוד רגע יבוא המשיח, יבוא המשיח, תבוא הגאולה בריצה ותישא את כולם הרחק, תעיף, תסחרר, שלא ייגמר. לרוץ, להסתתר, לא להאט, לא להתמוטט, לא לחשוב מי שרד, מי מת. לרוץ, לא לעצור, למי זה יעזור? אם נתחיל עכשיו לבכות, זה לחיות או לא לחיות, אין פה שאלה. זה הזמן להתעלות לגודל השעה.

אבל זה בדיוק הקטע של תקווה. היא עוד צריכה להיות בכל כך הרבה מקומות. את לא יכולה למות ככה על ההתחלה. התקווה מתה האחרונה, לפניה הלכו העתיד, החלומות, העבר, הזיכרונות, התבונה, האמונה, הספקות, ההיגיון, שכבו ירועים ברחובות. החמלה נחטפה אל מעמקי המנהרות, השפיות יצאה מדעתה, התמימות נגררה ערומה והושפלה, אפילו אלוהים נראה מוטל, פצוע באיזו תעלה. אבל התקווה, או התקווה החמקמקת, המברקת, המחושלת כמו חרב של ברזל, התקווה הזאת הקטנטנה, היא מתה אחרונה.

אני כבר פעם חמישית פה, בבית, בכפר עזה, מאז שפינו אותנו. בפעם הראשונה חזרתי חולה, בפעם השנייה שוב חולה. בפעם השלישית הבנתי שממש קשה לי להכיל את זה. אבל אני חוזרת לפה שוב ושוב כדי לזכור שזה באמת היה.

בשבת ההיא באתי לביקור עם מיקה, הבת שלי. גלי, הבת של אחי טל, באה לישון איתנו אצל סבתא. אנחנו ארבעה אחים. אחי הקטן היה איתנו. 6:30, מתחים כבדים במערכת הכריזה, צבע אדום. רצים לממד, יושבים צפופים. 8:30, יוצאים לשירותים אחד אחד. 9, התחלנו לשמוע יריות, סגרנו את חלון הברזל של הממד. בוואטסאפ שלחו לנו סרטון על חדירה של מחבלים לקיבוץ. במקביל, הודעה על מחבלים בכל מקום, וגם, איפה הצבא? הרגו את הבן שלי, אופיר, ראש המועצה נהרג. עשר וחצי, שומעים קריאות חזקות של אללה אכבר, חלונות מתנפצים. אחי ואני מחזיקים חזק את הידית של הדלת. ביד השנייה אני מחזיקה סכין מטבח, שאם מישהו ינסה להיכנס, 11:30. שומעים קולות בעברית, מבינים שיש חיילים בבית. גילינו שפתחו אצלנו בסלון בית חולים שדה. חיילים

שלנו, הרוגים ופצועים, לא הסכימו שנצא, אמרו שמסוכן. 12, הסכימו שנצא לשירותים והכניסו לנו מים. 2, הבנו שמפנים את ההרוגים והפצועים מהבית שלנו, אנחנו עדיין בממד. 2:30, המפקדים נכנסו לממד, ביקשו שנמפה להם את הקיבוץ. לגלי יש אינטרנט והיא מקשרת את החיילים עם הקבוצות של הקיבוץ.

עדיין לא ידענו ששורפים בתים ושמשפחות שלמות הלכו. הודעות ממשיכות להגיע בקבוצות, אולי עשרות הודעות בדקה. כל אחד רוצה שיצילו אותו, את הבת שלו. 10:30 בלילה, יושבים בשקט בממד, אוויר בסדר אבל אין חשמל. נכנסו חיילים לבית, בדקו שאין מחבלים, אמרו שהם גדוד טיהור. ביקשו שנתכונן לחילוץ, נאסוף כמה דברים חיוניים ועוד מעט יגיעו לחלץ אותנו. אמרו שיש קוד 1313 שנפתח את הדלת רק אם יגידו לנו אותו. 11 בלילה, החיילים הלכו להילחם, הבית התרוקן, שוב שקט לרגעים. 12 בלילה, גדוד החילוץ לא מגיע, אנחנו פה בפחד, באי ידיעה. לפנות בוקר, שמענו צעדים ונכנסנו לכוננות מחבל. הם מנסים לפתוח את הדלת ואנחנו מחזיקים מהצד השני. שוב ממתינים במתח. גלי אומרת שהיא דואגת לאבא של הטל. הוא בכיתת כוננות. אמרתי לה, אל תדאגי, אבא שלך גיבור. צהריים, יום ראשון, גלי קיבלה הודעה שהצבא מתצפת על הבית שלנו ויודעו לנו מתי יגיעו לחלץ. 1:30 בצהריים, הצבא עדיין לא מגיע. גלי מקבלת טלפון מחיל האוויר. הם מתצפתים על הבית. הבית מוקף, קרבות מתנהלים, לא ניתן לחלץ אותנו. תחזיקו חזק את הידית ואל תיתנו לאף אחד להיכנס. 2:30, צעדי ריצה לכיווננו, ניסיון לפתוח את הדלת, אנחנו מתנגדים. לשאלה משם, אף אחד לא עונה. 15 לאחר מכן, דפיקה על הדלת. קוד 1313. פתחנו את הדלת. חיילים שאלו, כמה אתם? אמרנו, 5. אמרו, תסגרו את הדלת, תכף נבוא אליכם. 2 דקות לאחר מכן הם חוזרים, שוב שואלים כמה אנחנו, אומרים שיש אויב בבית. הדלת שוב נסגרה והחיילים שלנו פשוט ריססו באש לכל מקום. 13, אחרי הצהריים, פתחו את הדלת של הממד, ביקשו שנצא אחד-אחד בריצה שפופה ומהירה. הבית מלא עשן, אנחנו יוצאים והחיילים עומדים בחומה וחוצצים בינינו לבין החדרים. מאחוריהם מתנהל קרב של המחבלים שנכנסו לחדר האורחים. אנחנו רצים לכיוון העץ הגדול, שם חיכו לנו חיילים שלקחו אותנו לבית אחר. אחר כך נודע לנו שמיד אחרי שחולצנו, טנק ירה פגז לבית שלנו בו שהו מחבלים. 4:30 הגיע משוריין ולקח אותנו לסופר אלונית. ביום שני אמא הלכה לתת בדיקת DNA, כי טל נחשב נהדר. ביום שלישי אחרי הצהריים התקשרו אלינו אנשים שעשו סריקה בקיבוץ. הודיעו לנו שטל נהרג. הם ראו את הגופה שלו,

כשאני מגיעה לקיבוץ, יש פער מאוד גדול בין המדשאות הירוקות והטבע שמתחדש לבין הגיהנום הנורא שעברנו. זה מלא ניגודים, אמוציות ותסכול אל מול השלווה שיש שם. זה כאילו מכעיס, אבל זה הבית שבו גדלתי. הלב שלי שבור, מפגש עם הרוע, לא הוגן, לא מידתי. כבר לא מדובר בממשלה כושלת, מדובר באנשים כושלים, אחד אחד. אני לא מבינה איך אפשר להצביע להם שוב. אי אפשר לקרוא להם הנהגה, אין פה גרם של מנהיגות. אני כועסת, מתוסכלת, חשוב לי לדבר. למילים יש כוח, לגבי החטופים למשל. צריך להחזיר את כולם. זה לא עניין פוליטי, זה עניין הומניטרי. פגשנו רוע נורא. אתה שואל אם השתניתי? בעצם קיבלתי בוקס בפרצוף. אני בגדול תמיד האמנתי בטוב, אז גם עכשיו אני מאמינה בטוב. אבל הלב שלי שבור.

הטקס. הקהל מתבקש להתפזר. אין מה לראות. בקרוב ידברו על השבעה באוקטובר כאילו התרחש לפני 100 שנה. עדויות יימחקו, עמותות יסולפו, והזוכרים יושתקו. הימים הראשונים שאחרי הטבח היו קשים לחברי הממשלה. אלה שהיו טיפשים מכדי להסתתר, ספגו צעקות וקללות מאנשים שעד לפני רגע תמכו בהם. פרשנים, סוכני שנאה ושקר נעלמו ונעלמו. גם עמיתיהם שנותרו באולפנים הופשטו כמעה מהירותם המפורסמת. הכאב היה גדול מדי, המוות קרוב מדי. יריעה כבדה ואפלה הוטלה על הארץ, וכולנו דיממנו תחתיה. טוב, לא בדיוק כולנו. זה התחיל מהימנעות הממשלה מלהכריז על ימי אבל לאומיים, רק בגלל המלחמה כמובן. קודם ניכנס בהם, אחר כך נהיה עצובים. אך ככל שחלפו הימים, ניכר שלא הייתה שם כל כוונה להתאבל. מה, אבל? חלק מההנהגה ראה בזה נס, השגחה אלוהית. אפילו הורדה סמלית של הדגל לחצי התורן לא הייתה בכנסת. כלום. נדמה כי ירדה הנחיה מגבוה. לא להכיר באבל הקולקטיבי ולא להשתתף בו. בין מי שהוא יעלה בתעתו לקשור בין סיבה לתוצאה, בין מעשים להשלכות. מי שהחליט על כך עשה זאת מתוך היכרות עמוקה איתנו. כל מה שצריך זה זמן. כל דבר שקורה כאן, נורא ככל שיהיה, יכול להתהפך או להימחק. אם רק ייתנו לו מספיק זמן ולא ינברו בו. הציבור עייף מהרעש הבלתי פוסק. הוא שוכח, וכך מעשה קסמים, נהר האבל האדיר והציבורי, הוא סט לתוך תעלות קטנות של אבל פרטי, נפרד, תלוי נסיבות, וחלילה, לא פוליטי.

ומרגע שההבל הפרטי ופרט קל היה לסובב, להמציא ולטוות שקר נוסף, שקר חדש. לא הטירוף סביב ההפיכה המשטרית, ולא סירובו של ראש הממשלה להקשיב להזהרות בכירי מערכת הביטחון, הם אלה שהחלישו את ישראל וסיפקו שעת כושר לאויביה. אלא המחאה הציבורית שקמה בתגובה. לא עשורים של פטור גורף לגברים חרדים יצרו את משבר כוח האדם בצה"ל, אלא כמה טייסים שאיימו להפסיק להתנדב אם חוקי ההפיכה יעברו והתייצבו ברגע האמת. הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה לא היה תוצאה של הרס מכוון של כל נתיב מדיני והסתמכות עיוורת על אמצעים צבאיים, אלא אשמת קפלן ואחים לנשק, משפחות החטופים אשמות בחטיפה, משפחות הנרצחים אשמות ברצח.

ישראל 2024 דומה למסיבה בבית עם גופה ששוכבת במרכז הסלון. המוזיקה רועמת, המשקאות נמזגים, השיחות שוב נסורות על ליסינג תפעולי או דרכון פורטוגלי. חזרה לשגרה.

שלוש יצירות מת עופר פנחס פתחו את המופע התקווה מתה האחרונה. קולות מהשבעה באוקטובר, עדויות וזיכרונות. נמשיך עם מוזיקה של ארז אבירם ויונתן אלבלק לעדויות של בתיה כהן ונטלי צדיקביץ', בעריכתם של אביגיל ארנהיים ויוסי צברי.

באותו יום ארור נכנסתי לממד בשבת בשש וחצי בבוקר. אחרי קצת זמן שמעתי יריות וצעקות בערבית, ועוד יריות וילדים בוכים, ועוד ילדים בוכים. רציתי לעזור, אבל פחדתי. ואז היה הבום הגדול של הקסם שנפל. הכל רעד, שמעתי דברים נשברים מחוץ לממד. חלמתי על המוסדן שיש לי בחוץ. דמעות ירדו לי מהעיניים. הם, חיילי החמאס, הסתובבו שעות אצלי בבית, ישבו ואכלו את מה שמצאו על השולחן ובמקרר. ידענו שיש צבא ששומר עלינו, שיש גדרות ששומרות עלינו, שיש תצפיתניות, רחפנים, כיפת ברזל. ישבתי לבד. בהתחלה הייתי בקשר עם נטלי, הנכדה שלי. הכל היה בהתכתבות. היא נתנה לי הוראות איך לנשום, רצתה שיהיה רגועה. אחר כך... בלי טלפון, בחושך מוחלט עם שוקו, הכלב שלי. שמעתי בחוץ מדברים בערבית, מוסרים מספרים של בתים אחד לשני. אני הרי מבינה קצת ערבית. הכלב שלי לא הוציא אפילו יבבה אחת, שתק. שמעתי שמסתובבים לי בבית, לא היה לי מים, לא אוכל. ישבתי עם עצמי ושתקתי. כשזה רק התחיל, צלצלתי לשחר, החתן שלי. הכל הוא עשה בשבילי. שחר לא ענה, לא לשיחות ולא למסרונים. זה לא התאים לו. חשבתי שפשוט אין לו טלפון. לא תיארתי לעצמי שפשוט ירו בו. הוא היה בשבילי... אחר כך, הרבה לילות עם סיוטים, חלמתי שוב ושוב את אותו החלום. איך שאני נמצאת במנהרה ארוכה וחשוכה. יש לי טלפון ביד, אבל אין לי את המספר של שחר. ואני לא יכולה להתקשר אליו. ואני רצה, בלי לדעת לאן. אחרי 20 שעות בממן, רק עם הכלב שלי, כשבחוץ יש רז של פיצוצים וקולות של מחבלים, החלטתי שאני יוצאת. חושך. אני לא מרגישה את היד שלי, סחרחורת. הלשון נצרבת לי מרוב צמאון. אני שומעת בכי של הילדים של השכנים, הם אף פעם לא בחרו כל כך הרבה. לא מבינה, למה ההורים שלהם לא עוזרים להם? מה קורה פה? למה אין חיילים? איך יכול להיות ששוקו לא מוציא אפילו נביחה אחת? מה הוא יודע? חם נורא, מחניק, אי אפשר לנשום, די, אני יוצאת, שירו בי. ניסיתי לפתוח את הדלת ואי אפשר, קיר חוסם אותה. הבנתי שהקסם שנפל בעצם מגן עליי. אולי בכל זאת להמשיך לשתוק, לנשום, לחכות. אלון קוראים לה, חייל היפה הזה מדובדבן שחילץ אותי עם החוליה שלו. הם הגיבורים האמיתיים. בתשע בבוקר, אחרי 27 שעות בממד, אמרו, באנו לחלץ אותך. את שם? רק אז השמעתי קול. הם זכרו אותי. אחר כך, כשנפגשנו ואמרו לי, לבושה בכותונת לילה, יחפה, הולכת בבית מלא זכוכיות, מצאה גרביים והלבישה לעצמה, ואז אמרה, יש ארטיקים במקפיא, תיקחו. איזה ילדים יפים. הביאו אותי לתחנת הדלק בתוך שריונית, אותי ואת שוקו. אני בשפעים כבר כמה חודשים. לחזור לגור בכפר עזה? לא. לא.

אני יוצאת עצמי לשינוי. גם שישה בר הייתי אצל חברה בארוחת שישי בכל משפחה שלה, והם כאילו התחילו לשאול ולדבר על זה, ואומרים, רגע, אפשר אבל? זה בסדר? כאילו, באמת להם. וגם יפה יומיים עם חברות, פתאום שהוא, אתם לא פותחות, אתם לא פותחים משהו שהוא סגור, זה החיים שלי, כאילו, אני לא, אני עדיין בזה, ואני תמיד אשאר בזה, ואתה, כאילו, בסדר, אתה לא פותח משהו שהוא לא מדברים עליו. אבא שלי דני, ו... מדבר עליו כמה שאני יכולה. יש לי בסדר, כאילו, שיחת טלפון משבת בבוקר. דיברתי איתו כאילו שהכל התחיל, הוא היה צריך לבוא על בסיס, סגרתי שבת. ואז הוא דיבר איתי ממש בבוקר, באיזה 6:50, הוא אמר לי, יש פה בלגן, בחיים לא היה, ואני לא באה אלייך, כאילו כבר הפיצו אותי למועצה, וזה, דיבר כזה מהר. התקשרתי אחרי זה שוב, הוא לא ענה, אמרתי לו, למה אתה לא עונה? אז הוא כתב לי ברמד על הקליטה, הוא כבר לא ענה מאז. שלחנו את השכנה, שהיא גרה כאן, לראות מה קורה איתו. היא יצאה מהבית שלה, לא הבנו אפילו מה הסדר הגודל של הדבר הזה, היא יצאה מהבית שלה לראות אם הוא כאן והוא לא היה כאן. אמא שלי ניסתה לדבר עם האישה של הראש מועצה, אמרה לא נוכל לדבר, לא נוכל לדבר, והוא בעצמו כבר נרצח. אנחנו רואים את המיקום של הטלפון שלו ושהשעון כל הזמן באותו מקום ליד הבריכה, ואנחנו אומרים, טוב, כאילו, אז חטפו אותו, אז זרקו את הטלפון, אז לקחו את הטלפון, אז... יש לו גם, כאילו, היה מאוד אחראי כזה על החיים שלו, ביפוחון די, ראה לו שרשרת עם שתי כדורים של אספירין, קורא לי משהו, אני פשוט דוחף את הפה שלי, או כאילו שעון עם לחצן מצוקה, אני לוחץ על זה, ואז באים לחלץ אותי, כאילו... דברים שהיינו אומרים, טוב, הוא היה משתמש בזה, כאילו, מה, למה הוא לא מגיב, לא קורה כלום? ואני שלחתי לו הודעות, כאילו, אני יודעת שאתה בסדר, אתה מתחבב, אתה לא יכול לענות, אל תענה לי, הכל בסדר, תכף באים לחלץ אותך. שלחת לו מיילים, כל השבת הזאת זאת הייתה בתקווה. כאילו זה אבא שלי, אין סיכוי, זה הכי מתאים לו לבוא עכשיו ולספר כמעט נרצחתי, אבל לא. כל השבת הזאת זה היה תחושה נוראית, כמו תחושה שכל הזמן בא לך להקיא, אתה מרגיש פה מועקה כזאת, אתה לא יודע מה קורה. כאילו, בהתחלה עוד בבסיס, עוד לא הבנו גם את הסדר גודל, אז... אז פשוט ננסה כזה להמשיך ולהתעדכן בקבוצות וואטסאפ, ואני כאילו לבד בבסיס, תוך כדי אני צריכה לקחת את כל החיילים, לעשות להם שיחה, כאילו שיחת נהלים, מה מקום מוגן ווינגייט, כאילו מה מקום מוגן, איפה, לאן רצים, לאן זה, ואני תוך כדי הבית שלי, רואה הודעות שאני כאילו אנשים שיורים עליהם, מסתיקים לכתוב, אני מתחרפנת. אני מתחרפנת כאילו שאני כל כך רחוקה ואין לי מה לעשות, מתחרפנת. אתה לא יכול לדמיין אפילו דבר כזה. שוכחים מיקומים, שוכחים מיקומים, ואומרים שוכחים כוחות, שוכחים כוחות, ולפועל לא קורה כלום. ואותי גם חרפן, שאנשים יכולים לשבת פיזית באולפן ולדבר. כאילו זה הדבר הקטן הזה של כאילו הכי בסיסי, אבל אתם יושבים עכשיו עם מיקרופון, כוס קפה, ואנשים יורים עליהם בתוך הבית שלהם כרגע. מתביישת בצבא, מתביישת. זה לא הגיוני שהיה אזרחים מחבלים צבא, ושהצבא לא היה לפני זה ולא היה קו המגן, כאילו מחכים לפקודה, אתה יודע כמה אנשים היה אפשר להציל? את כולם היה אפשר להציל אם הצבא היה עושה את התפקיד שלו. כאילו כמה הארגון הזה גדול וכמה הארגון הזה הוא הארגון הכי חזק שיש, ובפועל הוא היה פשוט מבזבז. כאילו הנה זה הרגע, בשביל זה אתם קיימים, רק בשביל זה אתם קיימים. ואיפה הייתם?

ויותר כואב לי תמיד עליו מאשר עליי, כאילו, ממש מלחמת עליו, שהפסיקו לו את החיים האלה, שכל כך אהב. ומנסה כזה, כאילו, שיהיו לפחות רגעים טובים, כי החיים האלה כבר. זה לא כמו שפה להגיד יהיה בסדר, ויהיה טוב, וזה יעבור, זה לא. זה פשוט לשרוד, ואם לא לשרוד אז גם לא נורא, כי בגלל זה אני אומרת שאני אחזור לגור פה כי אני לא מפחדת. כמו שבטוח אני לא אצליח לאהוב את החיים, משהו אהב, כי אני עכשיו לאהוב את החיים רעבה, ונפעל להיות איתו. כי אין סיבה שאני אהיה כאן והוא לא.

אנו מאזינים למופע התקווה מתה האחרונה, קולות מהשבעה באוקטובר, עדויות וזיכרונות. נמשיך ונשמע את הלחנתו של עופר פנחס למזל שאבא לא כאן יותר, למילים של אורית סרן, ומוזיקה מאת ארז אבירם ועופר פנחס, לעדויות של בתיה הולין וכן אלמוג גולדשטיין, בעריכתם של יוסי צברי ועמית דולברג.

בילדותה חשבה שהמפלצות גרות בארון. ופחדה להירדם בלילות. אבא שלה אמר שאין בארון מאומה, מלבד פחד. הפחד אינו ממשי. אבא גם אמר שהפחד הוא כלום, והמפלצות הן אפילו לא אוויר. כדי להעלימן צריך רק לפתוח דלת.

עכשיו הילדים בבית מבועתים מדלתות סגורות. עיניהם תהומות. שתיקותיהם קרועות. בכל פעם מחדש, כשנפתחת להם דלת, נפרצות עליהם דלתות ממד משוריינות. והמפלצות שאחריהן כולן אמיתיות.

כל הזמן שואלים אותי, מה הרגשתי? מה הרגשת שזה קרה? אבל מה הרגשת שירו עלייך? מה הרגשת שדפקו לך על הדלת? לא פחדת? חבר'ה, לא הרגשתי כלום, אבל כלום. הייתי צמאה. זה כן. אחרי 23 שעות בממד, אנחנו שומעים יריות, אנחנו רואים יריות, יש מחבלים מסביב, יש מחבלים על הגג. לא היה לנו אוכל, לא היו לנו מים, בסוף גם לא היה לנו אוויר. פתאום דפיקות בדלת. יש מישהו בבית? אנחנו לא עונים, ככה 3-4 פעמים. ואז פורצים את הדלת בביתה ושואלים, יש מישהו בבית? שאלתי מי זה, אמרו לי הצבא. שאלתי איזה צבא? אמרו גבעתי, ואז ביקשו שוב שנפתח להם. אמרתי, טוב, החמאס לא היו מבקשים, ופתחתי. ראיתי כמה ג'ברים כאלה, חשבתי שארגיש הקלה, אבל אפילו את זה לא הרגשתי. נפלתי בזרועותיו של מישהו, מסכן. אין זמן, קחו הכל וצאו, אין זמן. אפילו כוס מים לא שתינו. אני במכנסיים קצרים, טי-שרט, נחום מצליח עוד לקחת את הארנק שלו, וזהו. באים לצאת, ואז התחיל שוב ירי, לתוך הבית. מה הרגשתי? כלום, גם לא התרגשתי. ירו עליי כבר 20 וכמה שעות. זה לא היה חדש, אז החזירו אותנו לממד. אל תצאו, אין ברירה, יש פה הרבה מחבלים בחוץ, אנחנו נחזור. והלכו. חזרנו לממד. טוב, נו, מתי זה ייגמר? עד מתי השביעי לאוקטובר? למרות שאנחנו כבר בשמיני. אחרי שעה הם חזרו. מהר, מהר, קחו את עצמכם וצאו. יוצאים דרך החצר, הכל חשוך. 5 בבוקר למחרת כבר. ובדרך אני אומרת להם, שכחתם את השכנים שלנו עם תינוקת, חייבים לפנות אותם. אומרים לי, מה פתאום? אני מסבירה להם שזה הקונספט של קיבוץ. מעבר לקיר יש עוד משפחה. אז אוספים את השכנים. ויש כל הזמן יריות, אני לא מרגישה כלום, אין רגשות. אחרי 26 שעות, הבן שלי שם לבד, הבת עם 2 ילדים בני 5 ו-7, ולא שמענו עליהם כלום. ואני תחת אדרנלין, לא מרגישה כלום, אבל עושה מה שאומרים. מעלינו ירי כל הזמן, ואנחנו זוחלים בשדה לכיוון השער ומסביבנו גופות של מחבלים ושל חברים שלנו. רכב של אחד החברים שהיה ירוי בתוכו, ואני ממשיכה, לא מאבדת כלום, לא עוצרת. אנחנו ואני הולכים קדימה. הסתכלתי לראות שהוא איתי, שהוא בסדר. בדרך כלל יש מלא דברים שאנחנו מתווכחים עליהם. הוא מעצבן אותי כל הזמן, ואני מעצבנת אותו. ביום הזה לא התווכחנו על כלום, התנהגנו יפה. לא חשבנו על זה, זה פשוט קרה. ילדים לא בכו, כלבים לא נבחו. הבנו כנראה שהתנהלות כזאת היא אולי מה שתשאיר אותך בחיים. הגענו לתחנת הדלק 2 קילומטר מהבית, ואני רואה שם 10 חיילים. יושבים ולא עושים כלום. חלקם ישנים בין המדפים של העלונית, שהייתה מפורקת, מפוצצת. מעליי פצצות תאורה שיעשו צורות נורא יפות בשמיים, והייתי חייבת לצלם את זה. את זה ואת החיילים הישנים. נחום אומר לי, אל תצלמי. לא התווכחתי. ואז אומרים לי, קחי את הדברים, תעלי, יש כאן אוטובוס, מהר, נורא מסוכן פה. אמרתי להם, סבבה, אני נשארת פה. עד שרותם ואיתמר והנכדים שלי לא באים, אני לא זזה. אומרים לי, נורא מסוכן פה. אמרתי, וואלה, לא שמתי לב. במקום זה נכנסתי לשתות. אמרתי לעצמי, על חשבון מס רכוש, מסביב היו כלי רכב, נשקים, צבא, 10 חיילים, לא רוצה להגיד מאוד, שאצלנו בתוך הקיבוץ היו בקושי כמה חיילים, אז מה אתם יושבים? קומו ותלכו לחלץ אותם. מסתכלים עליי, מעשנים. לא קיבלנו פקודה. 4 שעות אני הולכת מחייל לחייל, מקצין לקצין, מסבירה להם שהבת שלי עם 2 ילדים קטנים לבד, מאתמול ב-12 בצהריים, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם. הילדים שלה קטנים מכדי לשרוד לבד, הם אפילו לא יודעים להשתמש בטלפון.
מישהו חייב ללכת לראות אם מישהו שם נשאר בחיים. אף אחד לא זז, אף אחד אפילו לא עונה לי. אני עוברת וכלום, לא הייתה שום אמפתיה, לא הרגשתי שמישהו בכלל שומע אותי. אבל מה להגיד? לא הרגשתי כלום, אז אולי לא הייתי מספיק סמכותית. עברו כבר 31 שעות מתחילת האירוע, יום חדש. בינתיים הגיעו עוד חבר'ה שהתפנו ומעלים אותם על האוטובוסים ומסיעים אותם משם, ופתאום ניגש אליי קצין ואומר לי, אני הולך לחלץ את רותם, אני חבר שלה ולמדנו ביחד בתיכון, אז אני הולך לחלץ אותה. אמרתי לו, אוקיי. הגיעו עוד שתי בנות של חברים שלנו, שאלתי, איפה אבא? אמרו לי, אבא מת. אמרתי להן, אוקיי. מגיעים עוד חברים ומתחילים לספר שזה מת והוא מת. אוקיי, וכל הזמן הזה אין לי מושג מה עם הילדים ומה עם הנכדים, אבל לא עובר לי בראש כלום. מנחם ואני עומדים שם בחוץ, מחכים, מדי פעם צועקים, צבע אדום, צבע אדום, תיכנסו, בסדר, יאללה. גם בבית אף פעם לא רצתי לממד. לרוץ מחדר השינה לממד זה 10 שניות, גם ככה לא הייתי מספיקה. טילים אף פעם לא עשו לי את זה, מסביב מהומה. אוטובוסים שבאים ונוסעים, רכבים צבאיים, המון בלגן, וכל פעם מגיע עוד רכב, ומקווים שזה הם, ואז עוד רכב, והנה סוף סוף. רותם ושני הילדים. אמרתי יופי, כמובן שרצנו וחיבקנו אותם, אבל באמת שלא הרגשתי. ואני יודעת שזה לא היה חוזק, זאת הייתה אטימות. ידעתי שהנכדים שלי בפוקס בחיים. הם היו בדרך לעזה, היו אמורים להיות בני ערובה, אבל אין מה לעשות עם זה. אולי זה ערפל קרב או טמטום, אולי זה חוסר הבנה, אני באמת לא הבנתי איך מה שקרה יכול היה לקרות. השארנו את סבא עם הנכדים, ורותם ואני יוצאות לחפש מישהו שיבוא איתנו לחפש את איתמר. רותם היא משהו מיוחד, והצליחה לשכנע מישהו שילך להביא אותו 36 שעות אחר כך. וחולף עוד זמן, והנה הם חוזרים. אני רואה שהוא חי, מדבר, מסתפקלת עליו, ורואה שהוא בסדר. רק אז אני מרשה לעצמי, רק אז אני מרשה לעצמי לעלות לאוטובוס

אנחנו מתעוררים להתרעת צבע אדום, רצים בפרוזדור לממ"ד. הממ"ד הוא החדר של ים, ים היא הבת הבכורה שלי, שהייתה ביום הזה בת 20.5, חיילת, חודשיים לפני שחרור. גל, עכשיו קרוב בן 12, טל בן 9.5, זה שני הבנים הצעירים שלי, אגם בת 18, ואני, ונדב מגיע האחרון, נדב הבעל שלי, והילדים. ישר התקבלו גם הודעות שיש חדירה של מחבלים ליישוב, נתבקשנו להגיף את התריסים. אני זוכרת שראיתי תמונות של חיילים. כאילו חווינו פעם ראשונה מה זה פחד מוות. אני ישבתי בציפייה ואמרתי, עוד מעט הצבא סוגר את האירוע. כאילו, איך עוברת עוד שעה? איך עוברת עוד שעה? אנחנו היינו 5 שעות בממ"ד עד שהמחבלים הגיעו אלינו הביתה.

הלבנים התיישבו על הרצפה, ואגם וים, ואני עליהם עם הגוף שלנו, ולקחתי את הדובי הגדול הזה שיש לי ים בחדר, לבן שמתי עלינו, כי אמרתי, אין, הם נכנסים, הם טובחים אותנו, הם רססים אותנו, ואמרתי, נסה לרקח את העוצמה של הנדב, לקח קרש מהמיטה של ים, ועמד ליד הדלת של הממד, כאילו להגן עלינו, לקבל אותם, לא יודעת מה... לא יודעת מה הוא חשב לעצמו. הם פורצים את הדלה, הם כאילו בתוך הממד, אני זוכרת את הצרכות שלהם, אני לא זוכרת אפילו ששמעתי ירי, אבל אני זוכרת את נדב שוכב ירוי עם פיצי ירי בחזה, טווח אפס בין איזה שניים לשלושה מוקדים של ירי בחזה, שוכב ככה עם הידיים, כאילו הרגליים מקופלות, והידיים שוכב בשקט, והמבט כאילו מוסט, מופנה, והוא בשקט, ומתחילים להוציא אותנו בשיירה. אנחנו עוברים מעל נדב, מקיפים את נדב, וכלום, זה הכל שניות, הכל שניות. לא נפרדת מנדב, לא בודקת מה איתו, כאילו זה... ים כבר במשקוף של הדלת, שהיא חצי תלושה, וכאילו צריך לעבור ככה, והיא לא זזה, היא נתקעת, כאילו במשקוף, והיא התעלפה. הם המחבלים כאילו אמרו לנו לטפל בה. גם השכיבה אותה כנראה על הרצפה, גם ואני, אני לא זוכרת אפילו שעשיתי את זה, אני זוכרת אותה משכבת על הרצפה במקלחת, שהראש באזור של הרחצה, הרגליים שם מתחת לארון של השירות, ואנחנו מרטיבים לה, אני מרטיבה לה את הפנים, גם אגם, היא קצת מגיבה לזה. ואז אגם יצא החוצה, ואני יצאתי גם לראות לאן הם לקחו את הבנים, וראיתי שהם, כי כולנו היינו יחפים, אז הם הוציאו משם נעליים, ואז רצתי למקלחת לראות מה קורה עם ים. וראיתי שהיא ירויה בפרצוף. לא האמנתי, כאילו, שאני רואה מה שאני רואה, אתה צריכה כאילו... אבל זה גם שניות, ורצתי החוצה. כאילו, לא נשארתי לטפל בה, או... זה היה מראה שכל השהות בעזה, לפחות כאילו בהתחלה, הכרחתי את עצמי לא לשכוח מה שראיתי. ודווקא בערב, כאילו כשיש חושך, לפני שאני הולכת לישון, אז הייתי כאילו מעין הלקאה עצמית כזאת, ומכריחה את עצמי לא לשכוח. באיזשהו מקום, למזלי, המראה הזה התעמם במשך הזמן. זה לא מופיע לי עכשיו כסיוטי או משהו. אבל כן, היה פה איזה חור שנפער ודם שיוצא מהראש, ואיזה פרפור שהיא פרפרה כזה עם הראש.

יצאנו, הם הביאו את המפתחות של האוטו שלי. עכשיו צריך להבין שאנחנו יוצאים לשקט ולפסטורליות של קיבוץ כפר עזה, כאילו שזה וואו, אני זוכרת שאני מסתכלת כאילו על שיחים, לראות אולי אני אראה איזה כוח, מישהו יסמן לי משהו, עבר לי בראש, להגיד לילדים אולי לברוח. נכנסים לאוטו שלי, אנחנו ארבעתנו יושבים מאחורה, ומחבל אחד נוהג ולידו יושב עוד אחד. הוא לוקח עוד שמאלה, אנחנו זוכרים את המצנח שם על הרצפה, הוא עושה פרסה, הם שמחים, מבסוטים, מצלמים אותנו. תוך דקות אנחנו שם ליד הגדר שלהם, שלנו, של הגבול, הם היו שם גופות, והם אוספים כמה גופות ושמים בבגז שלי, של האוטו, ואגם אומרת לילדים לא להסתכל. אני זוכרת בדרך עוד באוטו את המבטים של הילדים, מבטים מאוד מאוד עמוקים, מנוקבים עליי, הם שואלים אותי גם אמא מה קרה לך בשפתיים, שפתיים שלי כנראה היו לבנות, הם התייבשו, ואני גם אומרת להם שים לא איתנו, וכנראה

וזהו, אנחנו בעזה. אני זוכרת ניירות כאילו עפים, אזור כאילו נטוש כזה, או כאילו מלוכלך, נטוש. אני זוכרת אמבולנס מצלב אדום, ושהנהג מסתכל עליי במבט כאילו חסר אונים, ואני כאילו עושה לו ככה מהחלון, מבקשת כאילו סוג של עזרה. עודים אותנו ליומיים למנהרה. זו הפעם הראשונה שטל בכה, הבן הצעיר שלי, אז זאת אומרת שהוא ראה את החושך הזה, את החור השחור הזה. זו הפעם הראשונה שהוא בכה, הם לא בכו. חשבנו שזה ייגמר מהר. גם הם אמרו לנו במנהרה הראשונה, יום שלישי אתם בישראל. אבל ככל שעברו הימים, הבנתי שהסתבכנו. והסתבכנו. היו ימים שהיה שעה וחצי, שעתיים חשמל, היו ימים בלי חשמל בכלל. ואז המועקה באמת מוחתת עליך כבר משעות אחר הצהריים, לילה שמתחיל מאוד מוקדם ולא נגמר. בעיקר ההפגזות והלחימה היא בלילות.

אי אפשר לתאר מה שקורה לגוף שלך בהתקפות האלה, כשאתה גם לא בתוך ממד, אתה חשוף, אתה בדירות שהן פרוצות, דירות שהן... אתה מרגיש זהו, שאתה מתרסק, כאילו פיזית, נפשית, מנטלית, הגוף שלך, אתה מתכווץ, אתה צריך רק כך להחזיר את הנשימה לגוף, את השליטה שלך לגוף שלך. אתה מרגיש שאתה הולך לאבד את זה, שאתה הופך לא יודעת, להיות חיה, להיות לא בן אדם. זה גם הפך להיות כבר כשיש כאילו ירי כזה והדירה חוטפת עטף, אתה לובש את הבגדים, את החיג'אב, את הבגד המסורתי, כי אתה יודע שאתה אולי תתפנה או תצא לרחוב, אתה צריך להיות מוסווה. צריך להבין את הפעם הראשונה הזאת שלבשנו, שהלבישו אותנו בחיג'אב. אגב, ואני הסתכלנו אחת על השנייה והתחלנו לפקוט, כאילו זה כאילו משהו חיצוני של בגד, של כסות. אנחנו לוקחים לך את הזהות שלך, לוקחים כאילו לך את מי שאתה, הסתכלנו לך את זה לשנייה, וכאילו פשוט התחלנו לבכות. אני הרגשתי שאגם היא השותפה שלי, לרגעים הייתי שוכחת שהיא הבת שלי שמה, בעזה, כי היא באמת הייתה, איתה יכולתי לדבר, לאבד, מה שיכולתי, לא יכולנו לבכות, הם לא נתנו לנו, אם היינו בוכות וכל יום בכינו, היינו צריכות מהר מאוד לצאת מזה, או להסתיר את זה, כי הם לא אהבו, הם רצו אותנו שמחים, happy, happy, ירדנו בשבוע האחרון למנהרה. זה היה שבוע מאוד עוצמתי, של עוצמה נשית. מצד אחד הבנות היו שם על הקצה, מצד שני הם תפקדו וואו, כאילו הם היו, הם הראו באמת עוצמות ויכולות, ואם אחת פצועה ביד ימין, היא לומדת לעשות הכל ביד שמאל, חוץ מלעשות קוקו לעצמה, ואם היא נשברת ויום אחד באיזה בכי של היפרוונטילציה, אין לה אוויר, והיא נכנסה לה, והיא בוכה בוכה בוכה, והיא מתחילה לעלות במדרגות, כאילו היא מתחילה לצאת מהמנהרה, אבל היא יושבת שם, כי יודעת שהיא לא יכולה עכשיו לצאת, אבל היא אין לה גם פרטיות, היא רוצה רגע. והבנות מצליחות להרגיע אותה שם, כלומר, אחת בשביל השנייה, גם אם אחת נשברת, השנייה שם בשבילה, והיא עוזרת לה לצאת מזה. אתה מבין שבנות עברו חוויות קשות כשהן היו גם לבד, בנות היו פצועות פיזית. פגעו בהם בצורה מאוד קשה, פגעו בהם מינית, שזה דבר שגם חלק מהבנות אומרות, כאילו עם הפגיעה הפיזית, עם הנכות שתישאר לי הפיזית, אני אתמודד, אבל עם האופן שחיללו אותי ופגעו בי, אני לא יודעת אם אני אצליח להתמודד.

אני עובדת על זה כל יום, על הלחיות ועל לתפקד, וכן, גם למדתי כאילו שגם הבכי הזה הוא חלק מהעוצמות שלנו, זה להיות גם בכאב הזה, בבכי, במצב הלא נעים הזה שהוא תוקף אותך לא תמיד כשאתה מתכנן ולא תמיד שנוח לך, זה פשוט מגיע. המראה הקשה של ים מתעמם לי, ואני זוכרת אותה יפה ו... שמחה, מחיה. גם התחושות הקשות בעזה, אני לא הולכת איתם ביום יום. כאילו, אני מאוד מתמסרת לטוב שיש פה, אבל זה נורא שם, זה היה נורא שם. זה מה שאני יכולה להעיד ולהגיד, כשכל מן כאילו מתעכבים ושוקלים, עסקה סבירה, עסקה סבירה, לא עסקה סבירה. בכלל המילה עסקה, כשאתה מתעסק באנשים, מה זה עסקה? זה חפצים, זה רכוש, זה נכסים, זה אנשים, כאילו צריך לדבר על הסכם. כאילו, זה אומרים סביר, לא סביר, זה סביר שהם עד שם, זה משהו גם בחוזה שלנו, הבסיסי של המדינה כלפי אזרחיה, להציל אותם, של המדינה כלפי ההורים, לשמור על הילדים שלהם, אנחנו לא נחזיר אותם, אין לנו תקווה, אין לנו קיום, אין לנו... מי שנשאר שם בחיים, ויש שם חיים, אתם יודעים שיש שם חיים וצריך להחזיר אותם, כמה שיותר מהר.

אנו מאזינים למופע התקווה מתה האחרונה. קולות מהשבעה באוקטובר, עדויות וזיכרונות. בשידור ישיר מסטודיו הנט בדרום תל אביב. נסיים בשירת הציפורים מאת פבלו קזלס, ואחריה שלום מאת עופר פנחס, למילים של אלמוג בהר.

אמר לי חכם עבדאללה, כי אמר לו סבו חכם עבדאללה, שלמד ממורו רבי שמעון בן פרידה, השלום הוא כתרופה, ועל כן הוא מר בתחילה, והאנשים מסרבים לקבלו, כי אף על גב שהוא יביא להם רפואה, הרי כשהם מכניסים התרופה לפיהם, טעמה רע, ולא כן, אלא שהם תמיד פוגשים התרופה בזמן שהם חולים, ועל כן בראשם הם מקשרים דברי רפואות לדברי מחלות, ושניהם רעים בעיניהם. וכך גם עניין השלום, שתמיד נזקקים אנשים אליו במצב מלחמה, ועל כן הם מקשרים דברי שלומות לדברי מלחמות. ולא זאת, אלא שבתחילה השלום מר בפיהם, והם כילדים שאינם זוכרים, כי אף על גב שהתרופה מרה בתחילה, הרי שהיא מביאה עימה פתרון גדול.

ועל הגוף לשאת המרירות כדי להבריא מחדש, שהבריאות באה מלשון בריאה, שכל פעם שמבריא אדם כאילו הוא נברא מחדש, וכך גם השלום.

כידוע, כך גם השלום שנעשה מתמצית המלחמה, ועל כך טעמו בתחילה. והוסיף חכם אבדאללה, ואם אין דברים אלה באים לשכנע הבריות, הרי שאתה מזכיר להם שהשלום אחד משמות הקדוש ברוך הוא, ולמען שלום בית נקבע שיוכל כהן גדול לקחת קלף ובו שמו המפורש של הקדוש ברוך הוא ולמחות אותו במים, ואם הקדוש ברוך הוא מוכן כך שימחק שמו למען שלום בבית, ודאי וודאי עבור שלום בעולמות. והרי לנו ללמוד למחוק שמותינו למען השלום, שוודאי יש בו עניין גדול ונסתר.

אבל זה בדיוק הקטע של תקווה. היא עוד צריכה להיות בכל כך הרבה מקומות. את לא יכולה למות ככה על ההתחלה. אבל התקווה, או התקווה החמקמקת, המבריקת, המחשלת כמו חרב של ברזל, התקווה הזאת הקטנטנה, היא מתה אחרונה.

יצירתו של עופר פנחס, שלום, למילים של אלמוג בהר, חתמת המופע, התקווה מתה האחרונה. קולות מהשבעה באוקטובר, עדויות וזיכרונות. המופע שילב קטעי קריאה, מונולוגים, שירה ושירה מדוברת, ויצירות מוזיקליות מת עופר פנחס, ארז אבירם ויונתן אלבלק. המפגשים עם הניצולים צולמו ושימשו בסיס לקטעי וידאו שהוצגו כחלק מהמופע, בעריכתם של יוני גוטליבוביץ', יואב בראל, ארקדי וולוביק וניצן ג'יימס. השתתפו בו הקריינית אביגיל ארנהיים וחברי אנסמבל מיתר, הגר שחל בחליל, יונתן הדס בקלרינט, טליה הרצליך בכינור, נדב כהן בבסון, יונתן גוטליבוביץ' בצ'לו ועמית דולברג בפסנתר. עמית, שהוא מנהלו האומנותי של האנסמבל, גם ניהל את הפרויקט וערך את הרעיונות. וכאן מגיע לסיומו קונצרט בסדרתנו אנטנה, כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר מסטודיו אנט בתל אביב. אנו מודים לקרן פאולה והרמן מרקס ולקרן הקיימת לישראל על התמיכה בסדרה, לאביגיל ארנהיים וצוות סטודיו אנט. לאורך המשדר, אורי גולומב, ולאנשי הצוות הטכני, משה מושקוביץ, רפי אשל ויובל אשל. הקונצרט הבא בסדרה יתקיים ביום שלישי, 3 בנובמבר, בשעה 19:00, בהשתתפות חברי אנסמבל גלעד אפרת, שמואל אלבז במנדולינה, הגר מעוז בכינור, הילה אפשטיין בצ'לו וגלעד אפרת בקונטרבס. בינתיים, אנו מחזירים את השידור.

0: השידור אל אמיר לקה חביבי, באולפן כאן כל המוזיקה.
1: תודה רבה להדס ראשוני בסטודיו הנט בתל אביב. עד לשעה 9 נמשיך ונשמע מוזיקה מן האולפן, ונפתח ביצירתו של ג'רלד פינזי, רקוויאם דה קאמרה, יצירה שנכתבה כאלגיה לזכר הנופלים במלחמת העולם הראשונה. נשמע אותה עכשיו עם זמר הבריטון סטיבן ורקו, זמרי בריטן ונגני הסינפוניה של הסיטי של לונדון, בניצוחו של ריצ'רד היקוקס.

רקוויאם דה קאמרה, יצירתו של ג'רלד פינזי, מהשלמתו של פיליפ תומאס. שמענו את זמר הבריטון סטיבן ורקו, זמרי בריטן והסינפוניה של הסיטי של לונדון, בניצוחו של ריצ'רד היקוקס. כאן כל המוזיקה. נמשיך ונשמע את יצירתו של עדן פרטוש, מוזיקת אבל או בלדה מזרחית, נשמע אותה בגרסה לצ'לו ולתזמורת עם הצ'לן עוזי ויזל והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של מנדי רודן.

הצ'לן עוזי ויזל והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור ניגנו את יצירתו של עדן פרטוש, מוזיקת אבל, ניצח מנדי רודן. נשמע עכשיו שלוש בגטלת לפסנתר של המלחין האוקראיני ולנטין סילבסטרוב מהשנה 2005, מנגנת הלן גרימו.

הפסנתרנית אלן גרימו ושלוש בגטלות של ולנטין סילבסטרוב. וכאן מסתיימת תוכניתנו. בשעה 9 אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה על זיכרון, אבל ותקווה עם אורי גולומב. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם לשידור המיוחד הזה, התקווה מתה האחרונה במסגרת סדרת אנטנה. שיבואו לנו ימים טובים, נשתמע.

0: אתם מאזינים ל כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בעקבות הקונצרט התקווה מתה האחרונה, קולות מהשבעה באוקטובר, עדויות וזיכרונות, שאותו העברנו בשידור ישיר הערב מסטודיו הנט בתל אביב, אנו מזמינים אתכם לשעה של מוזיקה שנעה בין זיכרון, אבל ותקווה. נשמע קונצרטו לכינור מאת אלבן ברג, תהילים מאת אהרון חרלאפ, תפילה מאת לרה ארנבך, ולסיום שיר תקווה מאת פלורנס פרייס. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה. הפער בין הפחד לתקווה היה נושא מרכזי בקנטטה המספר 60 מאת יואן סבסטיאן באך, והמלחין אלבן ברג ציטט את הקורל המסיים של קנטטה זו בקונצ'רטו לכינור שהלחין בשנת 1935. בתקופתו של באך, ההרמוניות של קורל זה ודאי נשמעו נועזות ומתוחות. אצל ברג לעומת זאת הופעתו של הקורל לקראת סוף הקונצ'רטו ביטאה רוגע שמימי אבל שברירי, אשר היה מנוגד לשפה האטונלית של רוב היצירה. יופי זה מציע מידה מסוימת של נחמה כאובה. ברג קינה את היצירה קונצ'רטו לזכרו של מלאך, והקדיש אותו לזכרה של מנון גרופיוס, ביתה של אלמה גרופיוס מאלר, שמתה בגיל 19 בלבד. ברג עצמו מת עוד לפני הבכורה של הקונצ'רטו, שהפך לאחת מיצירותיו המוכרות והאהובות ביותר. נשמע אותו בנגינתם של הכנר תומאס צטמאייר ותזמורת פילהרמוניה בניצוחו של היינץ הוליגר.

הכנר תומאס צייטמאייר ותזמורת פילהרמוניה בניצוחו של היינץ הוליגר ניגנו את הקונצ'רטו לכינור מאת אלבן ברג. אהרון חרלפ הלחין את יצירתו תהילים בשנת 2001 בהזמנתה של מיכל כהן שהייתה אז עורכת בקול המוסיקה ברשות השידור וביקשה ממנו לחבר יצירה לזכר בנה דני. חרלפ בחר להלחין פסוקים מתוך מזמורים קכ"ב, קי"ג ומ"ג בספר תהילים אשר היה לדבריו מקור משמעותי לנחמה עבור העם היהודי לאורך הדורות, בבטאו אמונה שלמה ומלאה באל. נשמע את גרסתה התזמורתית של היצירה. שרה זמרת הסופרן אפרת קרמוש, ועימה מנגנים אילן שול בקלרינט וקשתני הקמרת הישראלית ירושלים. מנצח אבנר בירון.

שמענו את יצירתו של אהרון חרלפ, תהילים. בביצועה השתתפו זמרת הסופרן אפרת קרמוש, נגן הקלרינט אילן שול וקשתני הקמרת הישראלית ירושלים. ניצח אבנר בירון. נאזין כעת ליצירתה הקצרה של לרה אוארבך, תפילה לכינור סולו משנת 1996. המלחינה מתארת את צילו של הכינור כפגיע ורב עוצמה כאחד. באמצעותו היא שואפת לבטא את הרעיון של התפילה כאיחוד דרמטי בין האדם לבין אופיו האמיתי, בין הנשמה לבין הכוחות הנצחיים המחוברים אליה, ביטוי להרגתו של האדם להרמוניה נצחית. נשמע את היצירה בנגינתו של הכנר ודים גלוזמן.

הכנר ודים גלוזמן ניגן את יצירתה של ארה אורבך תפילה לכינור סולו. נסיים את השעה בקנטטה שיר תקווה מאת פלורנס פרייס שגם חיברה את המילים. ביצירה זו מבחינה ליצור ספיריטואל מקורי משלה ברוח שיריהם של העבדים השחורים בדרום ארצות הברית לפני שחרורם במלחמת האזרחים. הדוברת בטקסט נעה בין ייאוש ממצבה לבין אמונה תמימה באל ובישועה שהוא עתיד להעניק לה. כל אחד משלושת הבתים בטקסט מתחיל במילים I dare look up. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה, בה משתתפים זמרים סולנים והתזמורת והמקהלה של בית האופרה במלמו, שוודיה. מנצח ג'ון ג'יטר.

שמענו את הקנטטה שיר תקווה מאת פלורנס פרייס בביצוע זמרים סולנים והתזמורת והמקהלה של בית האופרה במלמה שבשוודיה בניצוחו של ג'ון ג'יטר. ובזאת מסתיימת שעה של מוזיקת אבל, זיכרון ותקווה בעקבות הקונצרט התקווה מת האחרונה, קולות מהשבעה באוקטובר, עדויות וזיכרונות, שאותו העברנו הערב בשידור ישיר מסטודיו נט בדרום תל אביב. כאן אורי גולומב, מאחל לכם ערב שקט, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. ניפרד לצילים מתוך שירו של שוברט לשיר על פני המים בגרסה כלית. מנגנים אלי חפץ בקלרינט ועידית צבי בפסנתר.

0: מוזיקה.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב נשמע מיצירות באך וברוך. אנחנו נפתח בגרסה ללאוטה של הסוויטה השנייה לצ'לו יחיד ברמינו מאת יוהן סבסטיאן באך, 1008 ברשימת יצירותיו. נשמע את אלון סריאל בליוטו אטיורבטו, אחד ממיני הלאוטה של תקופת הברוק המוקדם. האזנה רבה.

אלון צריאל ניגן בליוטו אטיורבטו את הסוויטה מספר 2 ברי מינור במקור לצ'לו יחיד 1008 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. נעבור אל הקונצ'רטו לכינור מספר 2 גם הוא ברי מינור מאת מקס ברוך. הכנרת אנטיה וייטהס מנגנת עם התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוחו של הרמן באומר.

קונצ'רטו לכינור מספר 2 ברי מינור אופוס 44 מאת מקס ברוך. הכנרת אנטיה וייטהאס נגנה עם התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה בניצוח הרמן באומר. אנחנו נסיים בעוד גרסת פריטה ליצירה של יואן סבסטיאן באך, טוקטה ופוגה 565 ברשימת יצירותיו. הנה שוב אלון שריאל במנדולינה.

אלון סריאל ניגן עיבוד למנדולינה של טוקטה ופוגה במקור ברי מינור 565 ברשימת יצירות באך. עד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום, מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה טוב, בטוח ושקט, והמשך האזנה הרבה.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11 ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית, וגם כמובן להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, הכל דרך האתר והיישומון של כאן.

חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. וזו גם הדרך לתקשר איתנו ואיתי, להתייחס לתוכנית. ובכלל שידורי התחנה. בשבוע שבו כמעט כל שידורנו מוקדשים לזיכרון השבעה באוקטובר, במלאות 3 שנים לאירועים הקשים שהשפיעו על כולנו. והלילה בתוכנית מוזיקה ישראלית, לפעמים על קו התפר בין ג'אז לשירים עבריים. אנחנו נפתח את הלילה הזה עם דמעות של מלאכים, שיר שכתבו שני נערים, תלמידי תיכון, יוני רכטר ודן מינסטר.

וב-1975 יצא לאור אלבום בשם 14 אוקטבות, אלבום משותף ליוני רכטר ואבנר קנר, עם המתופף זוהר לוי, ועם אורחים נוספים, נגנים נוספים, ובו למעשה הגרסה הראשונה לדמעות של מלאכים, ועוד קטעים מתוך 14 אוקטבות, בפתיחת התוכנית הלילה, ועוד יוני רכטר וגם אורחים נוספים, כאן בתוכנית מכאן ועד חצות. לילה טוב, והאזנה נעימה.

קטע איתי, עוד קטע אינסטרומנטלי מתוך האלבום 14 אוקטבות של ליוני רכטר ואבנר קנר, ומכאן לאלבום הטריו החדש למדי, סגור, פתוח, סגור, יוני רכטר עם ברק מורי בקונטרבס ורוני קספי בתופים, וקטע נושן.

0: מתוך אלבום הג'אז החדש של יוני רכטר, סגור, פתוח, סגור, ביצוע משותף עם אלי דה ג'יברי, לשיר של אריק איינשטיין, זו אותה אהבה, ועוד משיתוף הפעולה הפורה והארוך בין יוני רכטר לאריק איינשטיין, עם השירים של אברהם חלפי, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.

סתיו יהודי בארץ אבותיי, שיר של אברהם חלפי מתוך הפרויקט ארוך השנים של אריק איינשטיין ויוני רכטר, משירי אברהם חלפי. עכשיו שיר נוסף שכתב חלפי ללחן של מיקי גבריאלוב, על התוכי יוסי.

עוד שיר של אברהם חלפי, שיר בנאלי, הביצוע כמובן של אריק איינשטיין, והלחן של שם טוב לוי. את התוכנית הלילה אנחנו נסיים עם ההרכב של הגיטריסט יותם זילברשטיין, שכולל את ויטור גונסלבש בקלידים, ג'ון פטיטוצ'י קונטרבס ודניאל דור בתופים, מתוך Future Memories האלבום ושיר הנושא.

יותם זילברשטיין, Future Memories, נקווה שזיכרונות העתידיים שלנו יהיו נעימים יותר, כמו תמונה יפואית, הקטע שסוגר את תוכניתנו להלילה, מתוך אותו אלבום של יותם זילברשטיין. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

90 שנים מלאו להירצחו של פדריקו גרסיה לורקה. התוכנית הבאה שודרה לפני 5 שנים לציון 85 שנים ללכתו.

מאוצר הסרטייה בכאן כל המוזיקה. בחודש שעבר מלאו 85 שנים להירצחו של המשורר והמחזאי הספרדי הדגול פדריקו גרסיה לורקה בידי הפשיסטים של פרנקו בגרנדה. בשנות ה-60 של המאה הקודמת שודרה בכל ישראל סדרה תוכניות שהוקדשה למשורר והמחזאי הגדול ולפעילותו הענפה בשדה המוסיקה כאספן של שירי עם מספרד, בעיקר מחבל אנדלוסיה. את התוכנית הפיק וערך ישראל דליות שביקר בגרנדה ובכפר הולדתו של לורקה, מעיינות הבוקרים, פואנטה וקרוס, שם נמצא בימינו מוזיאון לורקה, מרכז בינלאומי חשוב לחקר יצירתו, וכן אולם תיאטרון המציג את מחזותיו. לורקה גילה כישרון בנגינה בפסנתר ובגיטרה, והיה תלמידו וידידו של המלחין מנואל דה פאיה. דה פאיה ולורקה שיתפו פעולה בארגון חגיגות הקנטה חונדו באלהמברה שבגרנדה בשנת 1922, ובה נשא לורקה דברים על השירה העממית העתיקה של אנדלוסיה. נשמע כעת שתי תוכניות מהסדרה על לורקה שנשמרו בארכיון כל ישראל. הראשונה, קנטה חונדו, הזמר העמוק של אנדלוסיה, ובה קטעים נבחרים מההרצאה שנשא לורקה בגרנדה ב-1922, והאחרת, שירי ארס מספרד, ובה קטעים מההרצאה שנשא לורקה ב-1932, בהוונה, בירת קובה. את דברי לורקה תרגם לעברית פרופסור משה לזר מהאוניברסיטה העברית בירושלים, וקרא אותם משה חובב. עוד השתתפו בקריאת השירים רומה אלדר, עדנה פלידל, עד הטל ושמעון ישראלי, והושמעו נגינתם וזמרתם של נגנים, זמרות וזמרים עממיים. ערך ישראל דליות.

בשנת 1922 התקיימו בגנים ובאולמות של ארמון אלהמרה בגרנדה חגיגות הזמר העמוק של אנדלוסיה. בחגיגות אלה נשא המשורר פדריקו גרסיה לורקה, בן ה-24, את הרצאתו על הקנטה חונדו.

צלצולי קולן של הציפורים וללחן הטבעי של הברוש ושל גלי הים. הוא תכלית הפשטות, הודות לעתיקותו ולסגנונו המלוטש. הוא מהווה אפוא דוגמה נדירה ביותר של המזמור הקדום. דפליה הדגול, שחקר בעיה זו בקפדנות, מצהיר שהסיגיריה הצוענית מהווה את השיר האופייני לקבוצת הקנטחונדו, ואומר ברורות שהינו השיר היחיד ביבשת שלנו ששמר בכל תוהורו על התכונות הפניניות של הזמר הקדום של העמים המזרחיים, הן במבנהו והן בסגנונו. הסיגריה הצוענית פותחת בזעקת אימים, זעקה החוצה את הנוף לשני חצאי כדור שווים. לאחר מכן משתהה הקול כדי לתת מעבר לדממה תמהונית וקצובה, דומיה בה מבהיקים פני הלילך החמים אשר הכל רשמם ברקיה. או אז בתורה של המנגינה המסתלסלת ומתמשכת לאין סוף, אך בצורה שונה מזו שאנו מוצאים אצל בח.

המנגינה האינסופית ביצירות באך היא מעוגלת, ואת נעימתה ניתן לשנן, שנן וחזור חלילה. אולם מנגינתה של הסיגריה הולכת ועובדת בכיוון האנכי. היא נשמטת מידינו, ואנו רואים אותה מתרחקת אל שיא הגעגוע והתשוקה השלימה, שם אין נשמתנו מצליחה לנחות.

העובדות ההיסטוריות השונות כל כך אחת מרעותה, אשר השפיעו עמוקות על המזמורים הללו, הן שלוש. קבלתו של השיר הליטורגי על ידי הכנסייה הספרדית, הפלישה שהביאה עימה זו הפעם השלישית לחצי האי זרם דם חדש אפריקני, ובואן של קבוצות צוענים מרובות אל תוך תחומי ספרד. המונים נודדים ומסתוריים אלה הם שהעניקו לקנטה חונדו את צורתו הסופית. מעיד על כך התואר חיטנו, צועני, שעודנו שמור לשיר המחוללים סיגריה. עניין לנו כאן במזמור אנדלוסי שנבט כבר בסביבתנו זמן רב לפני שהגיעו אליה הצוענים, כשם שהייתה קיימת קשת הפרסה עוד לפני שהערבים השתמשו בה כבצורה אופיינית לאדריכלות שלהם. מזמור שהבשיל כבר באנדלוסיה מניאז, שנמזג בדם צפון אפריקני, וכנראה גם בברידיהם העמוקים של המקצבים היהודיים השסועים, שהם כיום אבות כל המוסיקה הסלבית העצומה. נקודות ההצטלבות אשר דפליה מצא בין

התכונות היסודיות של הקנטה חונדו לבין אלו של מזמורים מסוימים מהודו, הן אי מיזוג הצלילים כאמצעי לסלסול, השימוש בתחום מלודי כה מצומצם אשר לעתים רחוקות עובר הוא את גבולות הסקסטה, והשימוש החוזר והנרדף של תו אחד ויחיד, תכונה שהיא אופיינית לנוסחאות כישוף מסוימות, והדקלומים הללו שניתן לכנותם קדם היסטוריים, דבר שהביא אחדים להניח שהזמר קדם לשפה. מסיבות אלו, הקנטה חונדו, ועוד יותר הסיגיריה, מצליחים לעורר בנו את הרושם, כאילו עניין לנו כאן עם פרוזה מושרת, בהורסם כל תחושה של מקצב מטרי, על אף שבמציאות אלה הם בתים בני שלוש או ארבע שורות קצובות. אין ספק בדבר כי הגיטרה שיבטה צורה לשירים אנדלוסיים רבים, באשר הללו חייבים היו להסתגל למערכת הצלילים של הגיטרה, והוכחה לכך תשמש העובדה שבשירים המושרים בלעדיה משתנה צורת הלחן תכלית שינוי.

הגיטרה בקנטה חונדו חייבת להסתפק בקביעת המקצב ולעקוב אחרי הזמר. היא משמשת רקע לקולו וחייבת להישמע לזה שמזמר. הגיטרה עיצבה את הקנטה חונדו. היא ליטשה, העמיקה את המוזה האלמונית, המוזה המזרחית-יהודית והערבית הקדומה. הגיטרה הפכה את הקנטה למערבי והבליטה יופיו שאין משלו, יופי חיובי של הדרמה האנדלוסית.

0: אחד הפלאים של הקנטה חונדו, מלבד מנגינתו, נמצא במילים של המזמור. אנו המשוררים המטפלים כיום בצורה זו או אחרת בטיפוחו ובזמירתו של האילן הלירי הסביך מדי שהורישו לנו הרומנטיקנים ואלה שבאו אחריהם, עומדים כנדהמים אל נוכח מזמורים אלה. אין בכל ספרד דבר אחר אשר יוכל השתוות לקנטה חונדו הן מבחינת הסגנון, הן בהווייתו המיוחדת, והן בדיוקו הרגשי. אנו עומדים מוקסמים ונפעמים בראותינו כיצד פייטנו האלמוני של העם ממצא בשלוש או ארבע שורות את כל הסובך שברגעי התרגשות עצומים בחיי אדם. מצויים שירים עממיים שבהם מגיע הרטט הלירי לנקודת סי כזו שאלה המעפילים אך משוררים מעטים ביותר.
1: הלבנה היא לאותרת, אהבתי טרף המוות.
0: בשתי שורות עממיות אלו יש יותר מסתורין מאשר בכל המחזות של מטרלינג, מסתורין עדין ומציאותי, מסתורין זך וברי, ללא חורשות אפלות, ללא סירות חסרות הגה, חידת המוות הקיימת לעד.
1: הלבנה היא לאותרת, אהבתי טרף המוות.

0: אחד הקווים האופייניים למילות הקנטה חונדו הוא היעדרו המוחלט כמעט של חצי צליל. האנדלוסי או שהוא זועק אל הכוכבים או שנושך את עפרן האדמוני של הדרכים. חצי צליל אינו קיים לגביו. הוא עובר עליו בשנתו. מסתבר אפוא שהפתטיות היא המאפיינת ביותר את הקנטה חונדו. בה בשעה שרבים משיריה של ספרד מסוגלים לתאר לנו את הנופים שבהם שרים אותם, הרי הקנטה חונדו שר כזמיר נקור עיניים, המזמר בסנברים, ומשום כך מילותיו ולחניו הקדומים מותאמים ביותר למעמד של לילה. הקנטה חונדו שר תמיד בלילה. הוא אינו יודע לא שחר ולא ערבית, לא הרים וגם לא גאיות. אין לו כי אם הלילה, ליל נרחב ומחוקב עמוקות. זהו שיר ללא נוף, ולפיכך מרוכז כולו בתוך עצמו, בלב האפלה עד להבעית. הוא יורח חיציו הזהובים הננעצים בליבנו. הוא עומד בלב האפלה כרובה קשת ענקי וכחול, שחיציו לעולם אינם עוזלים מאשפתו.
1: כי תבוא ותדפוק על דלתי, לא יצא לקראתך לפתוח. ממררת בבכי תשמעני. כה מעט אכפת לי שציפורת קטנה בחורש מאילן אל אילן מנטרת.

0: השאלות שכל אחד שואל, מי חיבר שירים אלה? מי הוא הפייטן האלמוני שהעלה אותם על הבימה המחוספסת של העם? לאלה אין תשובה. מזמוריו האותנטיים של הקנטה חונדו אינם שייכים לאיש. שתים הם באוויר כאבקנים זהובים, וכל דור ודור מלבישם בצבעו הוא, על מנת להורישם לדורות הבאים אחריו. מזמוריו האותנטיים של הקנטה חונדו מרוכזים בתוכנם הפנימי של שבשבת אידיאלית המחליפה את כיוונה לפי רוחות הזמן. הם נולדים ומהווים עוד אילן אחד בנוף, עוד מעיין אחד בחורשת הלבנים. האישה, לב העולם, היא הממלאת את תוכנם שאין להם שיעור של שירים אלה. האישה בקנטה חונדו נושאת את השם מכאוב. מפליא הדבר כיצד דרך המבנים הליריים הולך ומתגבש רגש, מתמחש והולך עד שהופך להיות יצור מוחשי כמעט, הוא שקורא עם המכאוב. במזמורים לובש המכאוב בשר, מתעטף בצלם אדם ומציג את עצמו בקווים מוגדרים. לבסוף הוא שלם בדמותו, אישה שחומת אור, הרוצה לצוד ציפורים ברשתות רוח. האנדלוסי בתחושה רוחנית עמוקה מוסר לטבע את כל אוצרו הפנימי בבטחה גמורה שיש ויש אוזן קשבת.
1: בין שיחי החורש היו הייתה שם אבן. רעייתי ישבה עליה, צרותיה לתנות לה. אנוכי, כל שיקרני רק לאדם השיח. בעולם עוד לא מצאתי נפש שאימון אתן בה.
0: בשירי הקנטה חונדו הומחשה במיוחד הרוח, ובאורח משונה לבשה גידים ועור, עד שהפכה למציאות פיוטית מופלאה במזמורים רבים.
1: על החומה טיפסתי, שם לחשה הרוח, להנחות מטעם, אם אין מרפא לצער. בכו בכתה הרוח, בראות מה העמיקו פצעי לי בליבי. ברוח התאהבתי, כי רוח של אישה היא. אין האישה היא רוח, ועם הרוח שם נשארתי. ברוח קוקינתי את קילטפיית לחייך, ולו הרוח גבר כהרף עין רצחתיה. לא את ירא לחתור במים, בסערה וים פתוח, אך את ירא מפני הרוח, אשר ממפרצך נושבת.

0: نوسي أحير شو أوفياني وحوزر بشيريم لأينس فور هو زي شل هكينا. בסיגריה הצוענית, שיר דמעות מושלם, בוכה המנגינה כשם שבוכות השורות. יש פעמונים אבודים במצולות, וחלונות פתוחים עם שחר.
1: יוצא אני בלילה, דמעות שופך בפטיו. כי אהבתיך עד נפש, ואת אף לא כזית. או בוכונה, בוכו עיניים, אם יש לבכי טעם, ועל יבוש הגבר לבכות על אשת חמד. אם בבכי תראוני, למטפחתי הניחו, כי ייסורי גדולים הם, ודמעתי ניחום לי.
0: ועוד, אחרון אחרון, ואנדלוסי בתכלית.
1: לו בלב אשנבים לי, אשנבים של בדולח, את ליבי ראית, טיפות של דם דומע.

אין דבר שיוכל להתחרות בעדינותם וברקותם של מזמורים אלה, ואני חוזר ומדגיש, חטא חוטאים כלפיהם המפקירים אותם לנשייה, או המזהמים אותם בכוונות חושניות תפעילות, או העושים אותם לקריקטורה עלובה. אך אין זה מתרחש אלא בערים הגדולות, יען כי למזלם הטוב של העידון, השירה והפייטנים, עדיין קיימים מלאכים המזמרים על פני ימים, נשים המרדימות את ילדיהן בצל הגפנים, רועים צחיחים המפסיעים במשעולי ההרים, ובהוסיפם עצים למדורה שעדיין לא קבתה כליל, הרוח החיה של הפיוט תחיה את הגחלים, והנשים יוסיפו לשיר בצל הגפן, הרועים במשעולים התלולים, והמלאכים על פני קצבו הפורה של הים.

לפני שנים מספר בטיילי בסביבות גרנדה, שמעתי אישה מבנות העם מפזמת כדי להרדים את ילדה. זה מכבר התרשמתי מעצבותם הנוקבת של שירי הארס שלנו. אך מעולם לא חשתי אמיתות זו בצורה כה מוחשית. בהתקרבי אליה על מנת לרשום את השיר, ראיתי מולי אישה אנדלוסית יפת תואר ועליזה, ללא כל קמת של מראה שחורה. אך מסורת חיה פעלה בתוכה, והיא מילאה אחריה בנאמנות, כאילו נשמעה לצו עתיק יומין המחלחל בדמה. באותו רגע ואילך, השתדלתי לאסוף שירי ערס מכל מחוזותיה של ספרד. רציתי לדעת כיצד מרדימות נשי ארצי את ילדיהן. ולאחר פרק זמן, היה לי הרושם שספרד נעזרת במנגינות העצובות ביותר ובמילים המיואשות ביותר על מנת להמתיק את שנתם של פעוטיה. באירופה קיים שיר ערס מתון וחד גוני, שלתוכו נכנס הילד מלא חדווה כשהוא מאמץ את כל כוחותיו כדי להירדם. צרפת וגרמניה יכולות להמציא לנו דוגמאות אופייניות לכך. שיר הערס האירופי מועד אך ורק להרדים את הילד, ולא כדוגמת הספרדי המועד גם לחבל ברגישותו של הפעוט. שירי הערס הרוסיים שאני מכיר, על אף לחשו הסלאבי העצוב של הלחן, אין בהם אותה בהירות ללא עבים כמו בשירי הערס הספרדיים, אותה רגישות פתטית המאפיינת אותנו. עצבותו של שיר הערס הרוסי אינה גדולה מנשוא עבור הילד. אך בספרד אין הדבר כך.

0: ספרד הינה ארץ הפרופילים. אין לה גבולות מטושטשים אשר דרכם אפשר להימלט אל העולם האחר. הכל מסורטט ותחום בדייקנות מוחלטת. אדם מת הינו מת יותר בספרד מאשר בכל מקום אחר בתבל. ומי שירצה לקפוץ אל תוך החלומות, יפצע את רגליו בחודו של תער. יופיה של ספרד אינו שלב, נעים, רוגע, כי אם לוהט, שדוף, מוגזם, ולעיתים חסר מרכז כובד, יופי המסתנבר מתפארתו שלו והמרוצץ את גולגלתו בקטלים. על אף הצוותה, על אף זעמה הקצוב, יש לה לספרד שירים עליזים, הלצות, דברי בדיחה, שירים רוויי אירוטיות מעודנת ומדריגלים מקסימים. אם כן, כיצד זה אירה שדווקא לשנת הילד ייחדה ספרד את השיר המתבוסס בדמיו, המתאים פחות מכל לרגישותו העדינה? אל לנו לשכוח ששיר הארס הוא פרי המצאתן, והמילים מעידות על כך, של הנשים העניות, אשר ילדיהן למעמסה עליהן, מעין צלב כבד מנסו המביאן לאוזלת יד. כל ילד, תחת שיהם מקור של שמחה, הינו סיוט. ובדרך הטבע, על אף אהבתן, אין הנשים הללו יכולות שלא לשיר באוזני הילד על אכזבתן המרה מן החיים. במחוז אסטוריאס, בכפר נביה, מצוי שיר ארס זה.
1: תינוק זה שאני נושאת על צווארי, פרי אהבה הינו, ושמו ויטוריו. אל מלא רחמים, המצא לי חבל, ולא אשא עוד ויטוריו על צווארי.
0: לחנו של שיר זה תואם את עצבונן העלוב של המילים. הנשים הדלות הן הנותנות לחם עצבות זה לילדיהן, והן המביאות אותו לבתי העשירים. ילדי העשירים מקבלים את שירי הארס מן האישה הענייה, המעניקה להם יחד עם חלבה הזך את לשד הארץ. משרתות ואומנות נפלאות אלו, היורדות מן ההרים או נודדות לאורך גדות הנהרות, נותנות לנו את השיעור הראשון בתולדות ספרד, ומטביעות בבשרנו את החותם הנוקב של האמרה העיברית עתיקת היומין, בודד הינך ובודד תהיה. באדמת הילד משתתפים גורמים שונים, לרבות רצונן הטוב של הפיות. הפיות הן המביאות את הרקפות ואת גלי הים. האם והשיר תורמים את השאר.

0: לא מן ההכרח שתהיינה מילים לשיר. השינה באה עם הקצב בלבד ואמרתת הכל במקצב החוזר. אין ברצונה של האם להיות קוסמת נחשים, הגם שביסודו של דבר היא נזקקת ללהטות דומה. האם זקוקה למילים כדי לרתק את הילד לשפתיה. היא אוהבת לתאר עד בו השינה לא רק דברים נעימים. אדרבה, היא מובילה את הילד ישר לתוך המציאות האכזרית ומוסכת בליבו את הדרמטיות של העולם. יוצא אפוא שמילות השיר שטות נגד השינה ונגד הזרם המתון. המילים מעוררות ריגושים בנפש הילד, מצבים של ספיקות וחרדה. כנגד אלה חייבת להילחם ידה המטושטשת של המנגינה, המייסרת ומשקיטה את הסוסים המתמרדים בעיניו של הזעתות. בתממס שרים.
1: נומה נא ילדי, נומה נום, כי רבה רבה המלאכה, לכבס את בגדיך, להתליעם כהלכה.
0: לעתים תכופות מביימת האם בתוך השיר מחזה בעל נוף מופשט, לילי בדרך כלל, ומציבה בנוף זה גיבור או שניים, המבצעים פעולה ברורה לכל, והמעוררים בלב הילד מלנכוליה מן הסוג הנעלה ביותר. לאנדלוסיה דוגמאות יפות מסוג זה. רשמתי בגרנדה שש נוסחאות של השיר הבא.
1: אשיר עליך שיר, שיר, שיר. אשיר עליך על מנדהו, שהוביל סוסו לנחל ולא רצה להשקוטו.
0: גם במקומות אחרים בספרד מצויות נוסחאות של שיר ערס זה. בתממס, בסביבות סלמנקה, שרים.
1: הפרות של חואנה אינן רוצות לאכול. קחי אותן לנחל, כי הן רוצות לשתות.
0: בסנטנדר שרים.
1: שם, הרחק, בקצה הרחוב, חג לו עית על הקן. אומרים כי בא לקחת את הגוזל המסכן.
0: ופדרוסה דל פרינסיפה בסביבות בורגוס.
1: לסוסתי זרקתי על עלי לימון ירוק. לא רצתה לאכול.
0: לארבעת השירים הווי משותף, על אף השוני בגיבורים ובתחושה. כלומר, האם מתארת נוף בצורה הפשוטה ביותר, ומוליכה דרכו גיבור, שאך לעתים רחוקות היא נוקבת בשמו. האם עוקרת את הילד מישותו, מוליכתו למרחקים ומחזירתו עייף למצאו. היא משתמשת כאן בתכסיס ההרחקה. אותו מנדהו של השיר מתרחק והולך עם סוסו בשביל דרך ענפים אפלים עד לנחל. ואז חוזרים שוב לאותו מקום שבו מתחיל השיר, וחוזר חלילה תמיד בצורה דמומה וחדשה. לעולם לא יראה הילד את הגיבור וסוסו פנים אל פנים. רק בנפשו ידמה לעצמו את לבושו השחור של אותו מנדהו, ועוקפו הזוהר של הסוס.

0: לעתים יוצאת האם להרפתקה יחד עם ילדה תוך כדי השיר. היא נוקטת בתכסיס הצמצום. היא מצמצמת את המרחב, והעולם שנעשה זעיר יותר שופע חמימות וביטחון. בסביבת גוודיקס שרים.
1: אשיר לך שיר, ילדי. נצא לשדה ונבנה מלונה קטנה, ילדי. בתוכה רק שנינו נחיה.
0: האם והבן. שניהם יוצאים. הסכנה קרובה. יש להנמיך קומה, להתגמד, כדי שדפנות המלונה לא תיגענה בבשרנו. בחוץ עורבים לנו. עלינו לחיות במקום זערורי. לו יכולנו, היינו חיים בתוך תפוז. אתה ואני. אף טוב מזה, בתוך עיניו. ישנה בספרד דוגמה של שיר ערס, אשר בו משחקת האם את תפקידו של הילד ההולך ונרדם. כך בסלמנקה ובמורסיה.
2: אני נרדם. אני נרדם. רוצה לישון כבר במנוחה. הנה כבר עצמתי עין, אך השנייה חצי פקוחה.
0: האם גוזלת מן הילד את מקומו בתקיפות, ומכיוון שהוא חסר מגן, לא נותר לו אלא להירדם. אולם בשירים הנפוצים ביותר בכל חלקי ספרד, כופים על הילד להיות שחקן יחיד בשירו. מטילים אותו אל תוך השיר, מעניקים לו תחפושת, ומעמידים אותו במצבים או בפני תפקידים בלתי נעימים. זונחים את הילד, מקניטים אותו. לך לך מכאן, אינך ילדי, אמא שלך צועניה. או למשל, אמך איננה, אין לך עריסה, אביון אתה כמו אדוננו. אין המדובר כאן באיום, בהפחדה, אלא מטילים את הילד אל הבדידות, חסר מגן ואין אונים. הקשיבו נא לשיר ערס זה, המושר בקסרס, ואשר כאילו נועד לילדים יתומים מהם. חומרתו הלירית היא כה בשאלה, עד כי נדמה שהוא שיר אשכבה, ולא שיר ערס לילד רך.
3: נומה, נום ילדי, נומה, נום. כי אמך אינה בבית, כי הבתולה אותה לקחה אימה אל השמיים.
0: שירים מסוג זה מצויים לרוב בצפונה ובמערבה של ספרד, אזורים בהם זוכים שירי הערס לנימות הקשות והמדכאות ביותר. באורנסה נפוץ שיר הערס הבא.
1: התפלל ילדי, התפלל, כי מי ייתן לך השד, אם להר הלך אביך, וגם אמך עודנה שם.
0: נשי בורגוס שרות בשינוי נוסח.
1: נום נום ילדי, נום נום, במכרות פחם אביך, כי אמך עושה חמאה, ולא תיתן לך השד.

0: עצוב במיוחד הינו שיר הארס בו נוהגות הצועניות מסביליה להרדים את ילדיהן. אך איני חושב שמקורו בעיר זו. בכל השירים הצועניים מוצאים אנו אותה השפעה צפונית המגיעה עליהם דרך גרנדה.
1: שם בדרך האלמה שוב אין איש עובר. כי מתה האלמה פרח העמק. פרח העמק, איי, כי מתה האלמה.
0: ישנו שיר ארס אחר, מאותו סוג עצוב שבו על אף הרכות האופפת אותו, זונחים את הילד לנפשו.
1: הצו הפעות הזה אין לו, אין לו אם. ילדה אותו צועניה, וברחוב אותו נטשה.
0: בעיר בחר שרים את הלוהט והאופייני ביותר מבין שירי הארס של קסטיליה. שיר שהיה מצלצל כמטבע זהב לו היטלנו אותו על אבני הרקע.
1: נום נום ילדי רחים, כי אהיה לך חומה. יאיר לך האל פנים, ישמורך מכל מרמה. השחומה מכל שחום, הבתולה מקסטניאר. עת נמות בבוא היום, תושיענו בחסדה.
0: באסטוריאס שרים שיר ארס בו מתלוננת האם על בעלה באוזני הילד. באחד מלילות הסגריר הגשומים של המחוז, חוזר הבעל לביתו, מוקף שיקורים ומקיש בדלת. האם מנענעת את עריסת הילד ושרה.
1: כל המלאכות שמורות לנשות האומללים. הן מצפות באשמורות לשוב הבעלים. יש ששבו שיקורים, יש ששבו רועשים, ויש ששחו. בחורים נרצח את כל הנשים.

נותר לנו להכיר עוד סוג אחד של שירי ערס, שהוא באמת יוצא מגדר הרגיל. נמצא לו דוגמאות באסטוריאס, סלמנקה, בורגוס. אין הוא שיר ערס של מחוז זה או אחר, שכן הוא נפוץ בצפונו ומרכזו של חצי האי. זהו שיר הערס של האישה, אשר בשירה אל הילד, היא פונה לעמיתו של דבר אל מאהבה. יש בו משמעות כפולה של מסתורין ולעג, המפתיעה תמיד את השומע. האם מטילה על הילד את פחדו של גבר העומד מאחורי הדלת, ואינו יכול להיכנס, כי האב נמצא בבית. הנוסח ממחוז אסטוריאס אומר...

0: העומד בדלת, אל נא ייכנס אתה, כי אביו של הילד הבוכה עודנו כאן. איי ילדון שלי, לא אתה, איי ילדי, כי אבא כאן. העומד בדלת, חזור נא ביום מחר, כי אביו של הילד יעפיל אל ראש ההר. איי ילדון שלי, לא אתה, איי ילדי, כי אבא כאן.
1: שיר מעין זה, המושר באלבא דה תורמס, הוא לירי יותר מן האסטוריאני, ורגשותיו נסתרים יותר.
2: יונתי הצחורה, השעה אינה כשירה, אביו של הילד הבוכה בבית. יונתי השחורה, מעופך קוץ החור, אביו של הילד המזמר בבית.
1: זהו שיר הערס היחיד שבו אין לילד כל חשיבות שהיא, הוא המטלה ותו לא. אין כוונתי לומר שכל הנשים השרות שיר זה הן נועפות, אך בלא יודעין נכנסות הן לעולם הניוף. ואחרי ככלות הכל, גבר זה העומד בדלת ואינו יכול להיכנס, והמסתיר פניו תחת שולי כובעו הרחבים, הוא הגבר אשר עליו חולמת כל אישה אמיתית ובת חורין.

אלה היו שתי תוכניות על המשורר, המחזאי והמוסיקאי פדריקו גרסיה לורקה, בעריכתו של ישראל דליות, תוכניות ששודרו בראשית שנות ה-60 של המאה הקודמת ונשמרו בארכיון כל ישראל. הראשונה, קנטה חונדו, הזמר העמוק של אנדלוסיה, ובה קטעים נבחרים מההרצאה שנשא לורקה בגרנדה ב-1922, והאחרת, שירי ערס מספרד, ובה קטעים מההרצאה שנשא לורקה ב-1932, בהוונה, בירת קובה. קראו משה חובב, רומה אלדר, עדנה פלידל, עדה טל ושמעון ישראלי. נמשיך ביצירתו של המלחין הספרדי מנואל דה פאיה, לילות בגני ספרד. שלושה רשמים סימפוניים לפסנתר ולתזמורת משנת 1916. שמות הפרקים, פגן של חנרליפה בגרנדה, מחול רחוק ובגני הסיירה בקורדובה. דניאל ברנבוים מוביל מן הפסנתר את נגני התזמורת הפילרמונית של וינה.

0: לילות בגני ספרד, שלושה רשמים סימפוניים לפסנתר ולתזמורת מן השנה 1916, פרי עטו של המלחין הספרדי מנואל דה פאיה. דניאל ברנבוים הוביל מן הפסנתר את נגני התזמורת הפילרמונית של וינה. ועד כאן, תוכניתנו, הביא לשידור אורי מרקוס. לילה טוב ושנה טובה.
1: ערב טוב לנגני הגיטרה ולחובביה. הנפגשים הערב בביתה של הזמרת מתי עיניו. התוכנית שלנו מסורה הפעם בידיהם של הגיטריסט יוסף פלטה, הזמרת מתי עיניו, לוליק, הידוע גם הוא כזמר עם גיטרה, חואן, רקדן הפלמנקו, והשחקנית זהרירה חריפאי. מכל אחד מהם ביקשנו לתרום את תרומתו לנושא הערב, הגיטרה, בשירתו של המשורר הספרדי פדריקו גרסיה לורקה.

שיר הגיטרה מפי מתי עיניו, הלחן והליווי מאת יוסף פלטה, אשר משמיע ברקע גרנדינה, קטע פלמנקו מן העיר גרנדה שבאנדלוסיה, מחוז הולדתו של לורקה. בגרנדה גדל והתחנך לורקה, ואליה שב כמעט מדי שנה, גם לאחר שהעולם הגדול היה פתוח לפניו. בגרנדה מצא את מותו, כשנרצח בתחילת מלחמת האזרחים, בידי כיתת יורים של הכוחות הלאומנים, והוא רק בן 38.

0: לורקה ידע ואהב את הגיטרה. הוא ידע להקשיב לה, הוא ידע לשמוע את אשר בפיה. צלילי הגיטרה משולבים בשירי לורקה ומהדהדים בשורותיהם. הוא מעלה בקווים חזקים, קשים, את ההווי ואת הנופים של מולדתו אנדלוסיה. כפר בדמדומים, עיר בעלות השחר, נהר בערפל, כרם זית עם לילה. ואז דומה שהדממה המוזרה והדרוכה, האופפת תיאורים אלה, אינה יכולה למצוא פורקן לעצמה, אלא בצלילי הגיטרה, החוזרים על דברי המשורר בשפתם שלהם. זהרירה חריפאי, פואמה על הסולע.
1: ארץ שוממת, ארץ שוקטת, ארץ עצומת לילה. בחרמי הזית רוח, ברוכסי הסיירה רוח. ארץ בת קדם, ארץ נר החלב ועמל כפיים, גבי מים חצובים לעומק. ארץ בהמוות עשוי לבלי עיניים, ארץ חץ וקשת. בדרכיה רוח, צפריר בסדרותיה.
0: גם בחיים וגם באומנות, ביקש לורקה למצוא את הדואנדה, הוא דיבוק ההשראה, אשר בלעדיו לא ראה ערך לקיום ולא צידוק ליצירה. בניגוד למוזה, שהיא השראה הבאה מן החוץ ואינה מחייבת הרבה, הדואנדה הוא השראה הבאה מבפנים. הוא מתעורר בתוך דמו של האדם ופוצע אותו. בתהליך החלמתו של פצע זה, פצע שלעולמים אינו נסגר סופית, רואה לורקה את המקורי, את החיוני ואת הקיים שביצירת האדם. הוא מחפש את הדואנדה בכל גילוי אנושי או אומנותי, שיש בו מן האפל, מן המוצל ומן המסתורי. ובצלילי הגיטרה, כל עוד הם אמיתיים, כל עוד לא סולפו על ידי בדרנים או וירטואוזים הרוצים להציג את עצמם לרעבה, מצא אפלולית זו הנושאת בתוכה את הדואנדה. ששת המיתרים, לחן מאת אריה לבנון, הזמר לוליק, בבקשה.

לורקה מתאר את הגיטרה כלב שחמש אצבעות קורעות בו ופוצעות אותו פצעי מוות. בתוך הבאר האפלה שלה עוצרת הגיטרה אנחות הפורצות מפיה העגול כעין זעקה, זעקת הנפש העובדת, בלשונו של לורקה. גם כשהגיטרה מנסה לשמוח, נשאר בה תמיד משהו מן העצוב. באחד משיריו מדמה לורקה את ששת המיתרים לשש עלמות היוצאות במחול, אך בריקודן אינן מבקשות אלא את חלומות אתמול העבודים. ושוב בשיר אחר הוא מדבר על שביליה העמוקים של הגיטרה. אולי משום כך, משום שבילים עמוקים אלה, יודעת היא להתלוות אל הנפש בשעותיה הקשות, שעות הכמיהה, אל אשר לא ניתן להשיגו. מאין תבוא נערי? לחן גרי ברטיני, מתי עיניו שרה, בליווי יוסף פלטה.

0: מגן להם הבית מפני כוכבי שמיים. לרסיסים ניתץ הלילה. פנימה, על ערס מוות, על מה אחת שוכבת. שושנה סומקת גנוזה בין צמותיה. על עדן החלון, בעד הרשת, שישה זמירים סופדים לה. אנשים נאנחים שם עם גיטרות פעורות שפתיים.
1: הגיטרה והמוות מיטיבים לדעת זה את זה. על כן, יפה הגיטרה לבני אנדלוסיה, החיים עם המוות פנים אל פנים, ורואים אותו כחלק מקיומם, ממש כחיים עצמם. בספרד, אומר לורקה, אין הטריסים נסגרים עם מותו של אדם, אלא נפתחים לרווחה.
0: במגדלים צהובים פעמונים יריעו. על כנפי רוחות צהובים תרועת פעמונים נפקחת. בדרך פוסע המוות עם נזר פרחי תפוח כמלו. הלוך וזמר פורט המוות עלי גיטרה חיוורת כסהר. הלוך וזמר, הלוך וזמר. במגדלים צהובים פעמונים נדמו. הרוח מגלפת מאבק הדרך חרטומי ספינות.

לורקה עצמו היה מוסיקאי. את ידיעותיו בנגינה ובפסנתר ואת ידיעותיו בקומפוזיציה קיבל מידיו של גדול מלחיני ספרד בן ימינו, מנואל דה פאיה. יחד עם דה פאיה, ליקט וחקר את הפולקלור האנדלוסי, שיסודות מזרחיים ומערביים משמשים בו בערבוביה. את גילויה המקורי והטהור ביותר של יצירה עממית ממוזגת זו, רואה לורקה בקנטה חונדו, הזמר העמוק, כפי שעוצב ונשתמר בקרב צועני אנדלוסיה. יחד עם דה פאיה, ארגן לורקה את הפסטיבל הראשון של הקנטה חונדו באלמברה שבגרנדה בשנת 1922, בהיותו בן 24. בתקופה זו העמיק לחקור את מהותו של הזמר העמוק, הן כמשורר והן כמוסיקאי. בביטוי פולקלורי זה, המשלב שירה, מחול ונגינה, ראה לורקה את חלקה של הגיטרה לא רק בליווי הזמר והרקדן, אלא בתפקיד יוצר ומעצב. חואן בריקוד ושירה ויוסף פלטה בנגינה יציגו לפנינו קטע מתוך סיגיריה צוענית.

מפיהם של איכרים בשדות ורואים מסביב למדורה, מפיהם של הנודדים בדרכים והסובעים בפונדקים, מפי זקנות המרדימות את נכדיהן, ומפי משרתים ומשרתות בחוות הוריו, ליקט לורקה שירי עם מכל הסוגים, רשם את מילותיהם ולחניהם, וערך להם עיבודים אינסטרומנטליים, בהם שירי אהבה ושירי ארס, בלדות עתיקות, שירי מחול ושירי מהתלה. הנה שיר על שני לוחמי שברים. הם יושבים בקפה דצ'יניטס שבמלגה, כל אחד מהם דורש לעצמו את כתר הגבורה ואומץ הלב. עודם מתווכחים מסביב לשולחן, והנה עברה שעת הקורידה. לוליק, בבקשה.

0: שיריו של לורקה אינם שירים עממיים כשלעצמם, אולם הלהט שבהם וכוחם של רבים מן הדימויים השאובים מן ההווי העממי הביאו לכך שהעם הספרדי יכול היה לאמץ שירים אלה לעצמו ולהזדהות עמם. רבים משיריו של לורקה, עוד בטרם ראו אור בדפוס, כבר היו נחלת הכלל. אפשר היה לשמוע אותם בטרקלינים ובבתי הקפה, בפונדקים ובבקתות הצוענים, מותאמים ללחנים מסורתיים ומושרים עם הגיטרה מפי העם שראה בשירים אלה את קניינו ואת נחלתו. הגיטרה והקול של חואן קוראת זהרירה חריפאי.
1: כאשר אהובי היית, היה האביב זורח, ופרסות של סוסיך, הנחות ארבע של כסף. באר קטנה הוא הירח, בפרחים אין לי כל חפץ, חפץ לי בזרועותיך, את בליל אותי תחבוקנה.

0: השיר הבא מפי מתי עיניו בליווי יוסף פלטה הוא קנציון דה חינטה, שיר הפרש. קריאת תרגום המילים זהר עירה חריפאי.
1: תחת שחור ירח של ליסטים בדרך דורבנות זימרו. סוס קטן, שחור, פרשך המת, אנה תיסעה. תחת שחור ירח דם נטפה הצלע של סיירה מורנה. סוס קטן, בקור, איזה בוסם לסכין פורח. תחת שחור ירח זעקה וקרן אש המתאמרת. סוס קטן, שחור, פרשך המת, אנה תיסעה.

תרשו לי לסיים את התוכנית בקריאת שירו של לורקה, צוואה. כי תבוא שעתי ועמות, עם גיטרה שלי קברוני בחולות שעל שפת הנחל. כי תבוא שעתי ועמות, בפרדס, בין עצי התפוח ושיחי המינטה על הדשא. כי תבוא שעתי ועמות, אם תרצו, על הגג קברוני, ליד שבשבת הרוח. כי תבוא שעתי ועמות.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזינינו היקרים. זה זמן לתוכנית המוסיקה הקאמרית שלנו בסלון, ובתוכנית הפעם סוויטה קאמרית מאת מרן מרה, וסונטה מספר 2 לצ'לו ולפסנתר מאת סנסנס, אופוס 123. את התוכנית עורך לשידור עומר ריטה באולפן אבישי פלחי, ואנחנו מחלים לכם האזנה ערבה. ראשונה בתוכנית סוויטה במימינור לשתי חליליות, לצ'מבלו, לתאורבו, ויולבס, מאת מרן מרה. בסוויטה שנשמע 10 פרקים, מנגנים חברי אנסמבל פיץ וויליאם.

זו הייתה סוויטה במי מינור לשתי חליליות, לצ'מבלו, לתיאור בו וביול בס, מאת מרן מראה, ניגנו חברי אנסמבל פיץ וויליאם. ועוד בתוכניתנו בסלון נשמע סונטה מספר 2 לצ'לו ולפסנתר, מאת סן סאנס, אופוס 123, ארבעה פרקים בסונטה, מאסטוזו, לגרמנטה, הפרק השני סקרצו עם וריאציות, השלישי רומנצה פוקו אדאג'ו, ולבסוף אלגרו נון טרופו גרציוזו. את הסונטה מספר 2 לצ'לו ולפסנתר מאת סן סאנס, מנגנים את שלן סטיבן איסרליס והסנתרן פסקל דבויון.